0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Markkinaoikeus on hylännyt valitukset sähkön hinnoittelun valvonnan muutoksista. Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä vuosille 2022 ja 2023 kesken valvontajakson. 72 verkkoyhtiötä valitti päätöksestä markkinaoikeuteen. Oikeus kuitenkin katsoi Energiaviraston toimineen lainmukaisesti. Energiavirasto pitää markkinaoikeuden ratkaisua merkittävänä sähkön tasapuoliselle hinnoittelulle. Sen sijaan energiateollisuuden mielestä ratkaisu on valitettava verkkoyhtiöiden oikeusturvan kannalta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissa-laitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 1,4%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset

osoitteessa power.fi/x. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta Aino-jäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Daavien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimeren kulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 7,3% eli yli 5 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo nousi kesäkuun lopussa 79,3 miljardiin euroon. Vuotta aiemmin se oli 70,7 miljardia. Muutos käy ilmi tänään julkaistusta osavuosikatsauksesta. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 12,5%. Kevan mukaan tuottoja vauhditti osakemarkkinoiden vahva kehitys sekä etenkin tekoälyyhtiöiden tuloskasvu. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300 euron ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta korkeimmillaan yli 20 miljoonaa euroa ja 18 vuoden aikana jopa noin 400 miljoonaa euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1000 euroon. Ensisijoitusta ei voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Selvitys vastasyntyneen osakesäästötilistä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Oh yes.
12: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
13: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
14: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
13: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
14: Tänne asti.
15: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
16: Päivää.
13: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
19: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
12: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
13: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Autovex.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
7: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
8: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
7: Siellä on sisällä jyvän palasia.
8: No siksi se on limpun verran parempaa.
9: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminan ympäristössä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Yhdysvaltain valtion velka on kasvanut yli 40 biljoonaan, eli 1 000 miljardiin dollariin, käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osasyynä pidetään tulonmenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä ampua alas presidentti Donald Trumpin tuontitulleja. Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon kulut ovat kasvaneet ja samalla myös velan korkokulut ovat nousseet. Valtion taloutta painaa myös Yhdysvaltojen sota Irania vastaan. New York Timesin mukaan nykymenolla Yhdysvallat joutuu ottamaan lainaa yksin tänä vuonna yli 2 biljoonaa dollaria. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan, ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan kaksi lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Pääkaupunkiseudun alueella pidetään päivän aikana satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa mukaan oman taide- tai kulttuuritapahtumansa. Tänä vuonna taiteiden yön päätapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinuket vaeltavat Helsingin kaduilla. Katuesitys yhdistelee nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua. Taiteiden yö on osa Helsingin juhlaviikot monitaidefestivaalia, jota juhlitaan lauantaihin 5. syyskuuta saakka.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
16: Aurinko paistaa tänä aamuna. Lämpötila tällä hetkellä hiukan reilu 7 astetta ja heikkoa itätuulta. Ennusteen mukaan aamu jatkuu selkeänä lähes puoleen päivään asti. Iltapäivällä sitten pilvistyy ja ilta on tänään pilvinen ja myös sateinen. Päivän korkein lämpötila on noin 18 astetta.
0: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä ollaan, heippa hei ja oikein hyvää huomenta. Backstreet Boysilla oli oikein hyvä aloittaa tämä aamu. Tuohon oli I Want It That Way. Kello on justiinsa nyt 7:07 torstaita. Tässä starttaillaan 20. elokuuta on päivämäärä. 4 päivän sankaria löytyy nimipäiväluettelosta. Sami, Samuli, Samu sekä Samuel, oikein paljon nimppari onnea. Laitetaan ihan kohta Art Companylta soimaan Susanna, mutta ennen sitä kotimaista. Alisa Syrjä, Sydän on rikki.

Kuuntelet Radio Poria.

Art Companylta soi Susanna. Kello on varttia yli 7. Hyvää torstai-huomenta, Taru täällä sun seurana. Hyviä uutisia. Eilen tuli Poriin, nimittäin Davie-konserniin kuuluvat telakat Helsinki Shipyard ja porilainen Sata Shipbuilding on valittu rakentamaan uutta Aino-jäänmurtajaa. Näin tiedottaa Helsinki Shipyard. Ja tämä on siis Väyläviraston tilaama jäänmurtaja ja rakennetaan Davien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Helsingin telakka vastaa telakkatoimituksesta ja aluksen kokoonpanosta Helsingin päässä ja Porin Mäntyluodossa toimiva Sata Shipbuilding vastaa sitten aluksen teräs- ja lohkotuotannosta ja tämän jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Ja määrä olisi valmistua sitten 2029. Tämä on Aino niminen jäänmurtaja, on jo neljäs jäänmurtaja, jonka osia rakennetaan täällä Porissa. Mäntyluodossa on jo tehty lohkoja kanadalaiseen Polarmax-murtajaan ja kahteen yhdysvaltalaiseen ACS-tyyppiseen murtajaan. Ja Porin Mäntyluodon telakalla toimivan Sata Shipbuildingin toimitusjohtaja Niko Suomela iloitsee totta kai suomalaisen hankkeen saamista. Ja hän kertoo tiedotteessa, että Mäntyluodon tehtävä on tehdä suomalaisesta erikoislaivan rakennuksesta nopeampaa, joustavampaa ja kilpailukykyisempää. Ja Aino jäänmurtaja on just sellainen kansallisesti tärkeä hanke, johon sitten halutaan tuoda vuosikymmenten kokemus vaativasta raskaasta teräsrakentamisesta. Ja Porin kaupungin kaupunginjohtaja Lauri Inna kommentoi Satakunnan Kansalle aika lailla tuoreeltaan eilen keskiviikkona tätä Aino-jäänmurtajan rakentajan valintaa. Pääsi vähän Innan yllättämään, eli hän oli just tullut kokouksesta eikä ollut uutisia vielä ehtinyt lukea, mutta siis mahtava uutinen ja totta kai se on. Ja jotakin hajua tai tällaisia toiveita varmasti kaupunginjohtajalla oli tämän Aino-jäänmurtaja-projektin saamisesta Mäntyluodon telakalle, että hän sanoi vastikään, että Sata Shipbuildingin johdon kanssa käydyn tapaamisen jälkeen hän oli aika vakuuttunut, että telakan toiminta on lähtenyt jopa odotettua paremmin vauhtiin ja amerikkalaisilta laadunvalvojilta tullut viesti oli, että Porin telakan tekemän materiaalin laatu on erittäin korkealuokkaista. Tämä on hieno kuulla. Otetaan tähän väliin Eveliinalta kirsikat.

0: Evelinalta soi kirsikat. Palaan vielä tähän Aino jäänmurtajatilaukseen. Tosiaan tämä Väyläviraston tilaama Aino jäänmurtajan rakentamisen tarjouskilpailussa oli mukana kaksi yhtiötä, joilla molemmilla on toimintaa Satakunnassa. Helsinki Shipyard voitti tämän tarjouskilpailun ja täten siis Porissa osia sitten valmistetaan. Rauman telakan operaattori Rauman Marine Constructions jäi nyt sitten ilman tilausta. Tämä tuleva Aino jäänmurtaja on noin 96 metriä pitkä, 24 metriä leveä, tämmöinen B+-luokan jäänmurtaja. Eli se kykenee avaamaan jäähän noin 25 metriä leveän väylän. Ja tällä uudella kalustolla pyritään sitten turvaamaan jatkossa Suomen ympärivuotinen meriliikenne vuosikymmeniksi eteenpäin. Näin. Nicky Jam, Enrique Iglesias jatkaa ihan kohta. El Perdón.
1: Radio Pori.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 7:27 on kello. Kärsitkö sä niskajumeista? Musta tuntuu ainakin, että se on sellainen vaiva, mistä varmaan suurin osa aikuisista ainakin jossain vaiheessa elämäänsä kärsii. Toiset enemmän ja toiset vähemmän. Ja itse asiassa niskakivut ja sitten leukanivelet, ne voi jumittaa hyvinkin samanlaisista syistä. Mutta mitkä ne syyt on ja onko jotain sellaista yksinkertaista ensiapuliikettä esimerkiksi, mitä voisi siihen kireään oloon kokeilla? Löysin is.fi kautta menaiset sivuilta jutun, jossa nimenomaan tästä asiasta puhutaan ja kerrotaan. Ja jos niinku nämä vaivaa esimerkiksi samaan aikaan nämä kireet, leuat ja jumittava niska, niin ei se ole mikään ihme juttu. Nimittäin nämä kulkee tosi usein käsi kädessä. Näin kertoo tässä artikkelissa niska- ja purentalihasongelmiin erikoistunut fysioterapeutti Jenni Soikkeli. No, voiko näitä helpottaa jotenkin? Jatketaan tästä aiheesta ihan kohta. Nyt Damiano Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.

Damian David Taila ja Nile Rodgers Talk to Me. Niskajumeista purenta ongelmista ryhdyin tuossa puhumaan ja tosiaan niskan jumit ja myöskin leukanivelten jumit pureminen, niin ne on tosiaankin, niillä on vahva yhteys purentalihaksilla, leualla ja niskalla. Sen takia ne usein oireilee yhdessä ja tämä yhteys on osin neurologinen, eli noi kasvojen ja leuan alueen hermot, ne kytkeytyy sinne niskan hermoihin. Ja kipuja tuntemukset voi sit sateilla sekä niskasta leukaa että leukaperistä niskaan. Että se on vähän niin kuin 50-60, että siinä voi hetki aikaa toki mennä siihen sitten selvittelyyn, että kumpi johtuu tai mikä johtuu mistäkin. Ja kyllä noi lihasten toiminta myöskin niska- ja leuan alueella, niin ne linkittää nämä alueet toisiinsa. Eli bruksismistahan puhutaan, kun tavallaan joko narskutellaan tai purraa voimakkaasti hampaita yhteen ja leukoja jännitetään, niin silloin aktivoituu myös niska- ja kaulan lihakset. Eli ei varmaankaan ole sellaista tyyppiä, että joka kärsii tästä bruksismista, että sillä olisi ihan löysä niska niin sanotusti. Eli kyllä ne lähestulkoon aina kulkee jollakin tavalla käsi kädessä ja näillä jumeilla on kyllä monta syytä. Ja bruksismin lisäksi, eli tämän puremisen lisäksi, niin kuin staattinen istumatyö ja stressi vaikuttaa niskaan. Ja itse asiassa tämä stressi on hirveän merkittävä tekijä myöskin tähän bruksismiin. Eli tämä pitkittynyt stressi, koholla olevat kortisolitasot, niin ne lisää sekä lihasjännitystä että myöskin sitten tätä puremisongelmaa. Ja nämä voi siis oikeasti todellakin aiheuttaa isojakin kipuja ja ongelmia, jäykkyyttä, jopa vaikeuttaa siis suun avaamista, jos tilanne äityy hankalaksi. Eli jos se leukanivel naksuu tai poksuu, niin totta kai siellä voi olla myöskin ihan siellä nivelessä jonkinnäköistä häiriötä. Mutta kaikki, niin kuin kaikkien muidenkin tämmöisten jumien ehkäisyssä on tärkeintä välttää sellaista pitkäkestoista paikallaan oloa. Istumatyöntekijöillä esimerkiksi just niskajumit on hirveän yleisiä, kun se istuma-asento, istumatyön tekeminen on tosi, tosi staattista. Eli se on olisi tärkeää, että vaikka vähän aina väliä siellä kesken työpäivän pyörittelisi hartioita ja kääntelisi päätänsä ja nousisi siitä istuma-asennosta ylös. Että se olisi tosi tärkeää. Ja onhan se aina välillä lukee, että kyllä se auttaa, kun vähentää stressiä. Nyt tarvittaisiin sitten hirveän hyvä neuvo siihen, että miten sitä stressiä nyt sitten silleen ruvetaankin vähentämään. Ei ole aina niin helppoa. Nyt jatkaa suurlähettilää. Tämä on elokuun 11.

0: Yes.
1: Beppe Rexan Sabotage soi Radio Porin aamussa. Hyvää huomenta, kello on 7.41 ja Virtasen Taru täällä sun seurana. 8,7 astetta tällä hetkellä ulkona lämpötila ja oikein kaunis auringonpaiste siellä on. Ihana juttu. Rick Astley jatkaa ihan pian. Together forever.
2: Radio Pori.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.

0: Verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
1: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

Rikasli together forever. Kurkataas tässä vaiheessa jo aamua. Kello lähestyy vasta 8, mutta miltä tuo loppuviikon sää näyttää, kun tuntuu, että se todellakin jo yhden päivän aikana saattaa muuttua ja heittää härän pyllyä. Mutta tosiaan tämä päivä nyt suurin piirtein jo tiedetään, toki sekin muutoksia vielä voi sisältää. Illalla pitäisi vähän sadella, mutta päivällä lämpötila noin 18 astetta. Perjantai ja lauantai noin 19 olisi toi päivän korkein lämpötila. Perjantaina ei nyt montaa pisaraa pitäisi vettä tulla, toivottavasti ei tule lainkaan. Lauantaina vähän sitten sitä sateisuutta enemmän näyttäisi olevan. Auringon pitäisi kyllä molempien päivien aikana näyttäytyä. Ja sunnuntai tällä hetkellä olisi tuommoinen, no melko pilvinen, mutta 18 ja aika lailla sateettomaltakin näyttää. Ja täytyy kyllä sanoa, että jos paikkansa pitää tuo, niin ensi maanantaihan näyttää oikein kivalta. Melko selkeä ja 18 astetta. Ja ihan nyt en lähde hirveästi vielä kertomaan, ennustelemaan sitä ensi viikon lämpötilaa, mutta kyllä näillä lämpötiloilla, siis vähän alle 20, näyttäisi, että pysytään. Jatkamme Arttu Viskarilla ja Leavings Orkesterilla. Tämä on Tässä kätä oli Didolta tulossa tähän perään White Flag.

Näin soi Dideltä White Flag. Kello on ihan justiinsa 4 minuuttia vaille. Aamu 8, kyllä vaan. Ennen kuin mennään tuonne uutisten ja säätietojen pariin, niin kuunnellaan vielä kasaria. Tämä on Modern Talkingin Geronimo's Cadillac.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille ovat surmanneet yön aikana ainakin 6 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan Venäjä teki mittavan ohjusiskujen sarjan asuinalueille ja varastoihin. Kymmenien kerrotaan haavoittuneen. Venäjä ja Ukraina ovat molemmat kiihdyttäneet pitkän kantaman iskujaan toisiaan vastaan viime aikoina. Venäjä on tehnyt iskuja lähes päivittäin, mutta myös Ukraina on tehnyt vastaiskuja Venäjälle entistä useammin. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuodenvaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan, metsästyskausi alkaa tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja kanadanhanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivänvalossa. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Lintu on tunnistettava ennen laukausta, Riistakeskus muistuttaa. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
12: Aurinko paistaa tänä aamuna. Lämpötila tällä hetkellä hiukan reilu 9 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Ennusteen mukaan aamu mennään selkeässä säässä. Aamupäivällä on puoli pilvistä. Iltapäivällä sitten vielä pilvisyys lisääntyy ja ilta näyttää tänään pilviseltä ja vähän myös sateiselta. Tämän päivän korkein lämpötila nousee noin 18 asteeseen.
10: Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei paralla ja hyvää huomenta. Se on 7:08 tuo kello tällä hetkellä ja torstaita tässä painellaan menemään. 20. päivä elokuuta on päivämäärä. Tässä 8:30 mulle tulee studioon vieras. Me puhutaan Satakunnan hyvinvointialueen testauspiste Stopista, joka avasi ovensa ihan täällä Porin keskustassa elokuun alussa. Mikä tämä testauspiste Stoppi oikein on ja mikä on semmoinen pidemmän ajan merkitys tällä kyseisellä testauspisteellä, niin siitä jatketaan tosiaan 8:30 projektipäällikkö Jenna Pentin kanssa. Kannattaa ihan ehdottomasti olla kuulolla. Elias Kaskiselta soi seuraavaksi meidän tässä kuuluisi rakastuu ja 90-luvulle palataan sen jälkeen Iglesiasin Save Tonight.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight, kello on varttia yli 8. Oikein hyvää torstai-huomenta. Tuolla Nakkilan ja Harjavallan rajamailla voimalaitoksen vieressä avaa ovensa virallisesti huomenna perjantaina Hotelli Pato, uusi tämmöinen pienehkö hotelli. Ravintolapäällikkö Tiina Virtanen myöntää Satakunnan kansalle, että aika paljon jännittää. Kyllä. Ja myöskin siellä on muutkin hotellin työntekijät erinäisissä tehtävissä, niin melkoisen jännityksen pyörteissä. Ja Hotelli Padossa on itse asiassa päässyt majoittumaan jo heinäkuun puolivälistä lähtien, mutta tosiaan nyt sitten viralliset avajaiset on huomenna. Ja myöskin semmoinen noin 50-paikkainen seurusteluravintola sinne myös avautuu. 8 kuukautta siellä on remppaa painettu, se on nyt suurin piirtein valmis, ainakin melkein. Aina pieniä silauksia totta kai pitää tehdä, näin kertoo yrittäjä Harri Höglund. Esimerkiksi siellä kokoushuoneissa vähän vielä jotain verhojen asentelua on jäljellä, mutta ei mitään suurempaa onneksi enää. Se on ollut hienoa, että asiakkaat on löytänyt hotellin siis odotettua nopeammin. Maanantain tiistain välisenä yönä, eli ihan tolleen niin kuin keskellä viikkoa siellä hotellin 16 huoneesta on 11 ollut varattuna. Se on ihan äärimmäisen hieno homma ja kiinnostus on jopa ollut yllättävää, koska mainostettu on lähinnä tuolla sosiaalisen median puolella, mutta kyllä se on vahva media, kun se vaan sitten lähtee leviämään, niin kyllä se on hieno juttu. Alun perin hotelli ja ravintola oli tarkoitus yhtä aikaa avata tuolla heinäkuun alussa, mutta vähän suunnitelmia jouduttiin muuttamaan, kun hotellin rakentaminen entiseen toimistorakennukseen osoittautukin hiukan suuremmaksi urakaksi kuin mitä oli alun perin ajateltu. Eli työmäärä on ollut odotuksia vähän suurempi. Höglund kuvailee hotellin rakentamista hänen tähänastisen työuransa vaativammaksi projektiksi. Aikataulu venyi, vähän budjettikin ylitty. Ja jälkikäteen sitten Höglund ja myöskin Virtanen pitävät avaamisen porrastamista hyvänä ratkaisuna. Ja nyt siellä hotellin väki odottaa hyvin luottavaisena, ollaan aika luottavaisia, että ihmiset löytää myös sen ravintolankin sieltä, eikä pelkkää hotellin puolta. Hieno juttu, mahtavaa, että saadaan uusi tämmöinen aika mielenkiintoiseen paikkaan, Hotelli Pato. Hotelli Pato, Nakkila ja Harjavalla rajamailla, voimalaitoksen vieressä. Tämä on Kaija K.

0: Kaija Kolta soi räsypokka, 8.20 näyttää kello. Sä kuuntelet Radiopori aamua. Mä oon Virtasen Taru ja sun seurana tuonne 11 saakka. Ihan Kotvasen kuluttua Maxi Priestiä tulossa. Wild World.
1: Radiopori.
2: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
6: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
5: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
12: No joo. Tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
11: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
12: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti. Niin kuin treenaajatkin.
13: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Maxi Priestiltä soi Wild World. Satakunnan hyvinvointialueen testauspiste Stoppi avasi ovensa ihan täällä Porin keskustassa elokuun alkupuolella. Mikä tämä testauspiste Stoppi on? Mitä siellä oikein testataan? Kenelle tämä palvelu on? Siitä jatketaan ihan kohta Plankkan soolon jälkeen projektipäällikkö Jenna Pentin kanssa. Pysy ehdottomasti kuulolla.

0: Se oli Blankan soolo, kello on 9:30. Satakunnan hyvinvointialueen testauspiste Stoppi avasi ovensa ihan tässä keskustassa elokuun alussa. Tervetuloa studioon projektipäällikkö Jenna Pentti.
1: Kiitos.
0: Hei, mikä on testauspiste Stoppi ja mihin se liittyy?
1: No, testauspiste Stoppi on testauspiste, johon saa tulla ihan matalalla kynnyksellä, eli tarkoittaa sitä, että ilman ajanvarausta, ilman mitään lähetettä, ja me testataan siellä C-hepatiitti, B-hepatiitti ja HIV, ja halutessaan myös annetaan sitten A- ja B-hepatiittia vastaan rokote.
0: Mihin se liittyy tämä?
1: Se liittyy sosiaali- ja terveysministeriön myöntämään rahoitukseen, eli tämä on tämmöinen C-hepatiitin eliminaatio Satakunnassa -hanke.
0: Ja siihen on nyt sitten liitetty vähän muutakin kuin pelkkä C-hepatiitti siinä samalla.
1: Joo, siihen on otettu sitten pikatestiksi tämä B-hepatiitti ja HIV ja sitten nämä rokotteet.
0: Jenna, miksi tällainen testauspiste tarvitaan?
1: No, niin kuin tosiaan hankekin sanoo, niin tavoitteena on ihan tuolla WHO:n päässä asti se, että C-hepatiitti eliminoitaisiin vuoteen 2030 mennessä. Ja tekniikka ja lääkitys on kehittynyt sen verran, että nyt halutaan, että Satakunnassa testauksiin pääsee mahdollisimman helposti.
0: No, keitä tämä erityisesti palvelee?
1: No, tämä palvelee ihan kaikkia toki, mutta se, että ehkä sellaista ihmiskuntaa, joka ei välttämättä muuten ole missään palveluiden piirissä ja pohtii, on saattanut pohtia jo vuosia, että tällainen testi olisi ehkä tarpeellista ottaa, niin tosiaan se, että meillä ei tarvitse mitään lähetettä, niin tekee siitä tosi helppoa.
0: No, tämä on siis matalan kynnyksen palvelu, helppo tulla. Onko palvelu löydetty hyvin?
1: On. Et me nyt ihan tällainen virallisesti tiedotettiin asiasta näin, että ollaan avattu elokuun alussa, mutta tuolla jo kevään ja alkukesän korvilla testailtiin ja lähes Satakunnassa testattu.
0: C- ja B-hepatiitti ja HIV-testit on ne testit, mitä siellä siis otetaan, niin kuinka kauan esimerkiksi tulosten saaminen sitten kestää?
1: No, HIV-testin tuloksen saa heti siinä odotellessa, siinä ei montaa minuuttia mene, ja B-hepatiittitestissä kestää 1,5 tuntia ja C-hepatiittitestin tulos tulee sitten tunnissa, ja se on tosiaan ihan tämmöinen laboratoriotasoinen vastaus, tämä C-hepatiitti.
0: Napataanko se ihan sormen päästä vaan?
1: Ihan sormen päästä, että ei tosiaan tarvitse varata aikaa laboratorioon ja mennä sinne ja antaa suoniverinäytettä ja napataan ihan sormen päästä ja kaikki tulee, kaikki testit siitä samasta.
0: Se on kätevää. No, C-hepatiittista vielä, kun se nyt oli tässä pohjasyynä myöskin tälle projektille, niin mikä esimerkiksi tämän C-hepatiitin tilanne täällä Satakunnassa tällä hetkellä on?
1: No, viime vuosina on vuosittain aika tasaisesti semmoista 30-60 tapausta vuodessa Satakunnan alueella todettu, mutta et oletetaan, että mahdollisesti kyllä enemmänkin heitä olisi, kun vaan saadaan ihmiset testattavaksi.
0: No, millainen tauti tämä C-hepatiitti sitten on? Millaiset oireet on? Miten se tarttuu?
1: No, C-hepatiitti on siitä katala, että se ei niinku oirehdi kovinkaan herkästi. Eli saattaa mennä vuosia niin, että ihminen ei tiedä kantavansa C-hepatiittia.
0: Ja sen voi sitten tietämättään tartuttaa eteenpäin.
1: Tartuttaa eteenpäin, kyllä, joo.
0: No, kuinka iso merkitys on sillä, että nämä tartunnat tosiaan saataisiin kiinni mahdollisimman pian?
1: Silloin suuri merkitys, että siinä sitten 10-20 vuoden sisällä maksa oirehtii siellä hiljaisesti ja saattaa edetä maksakirroosiin ja jopa maksasyöpään.
0: No niin, loppuun vielä. Toivotaan, että porukka löytää testauspiste.stopin ja löytää muuten vielä paremmin. Kerro vielä tarkkaan, mistä tuosta Porin keskustasta paikka löytyy.
1: Eli Antinkatu 21A siinä Antinkadun ja Liisankadun risteyksessä.
0: Kiitoksia, Jenna Pentti, kun tulit studioon, ja mukavaa viikonjatkoa.
1: Kiitos paljon.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: is falling down. Tämä oli Leonin Don't Worry. Kello on 20 minuuttia vaille 9. Oikein hyvää huomenta. Ja kiitokset vielä projektipäällikkö Jenna Pentille haastattelusta. Puhuttiin tosiaan Jennan kanssa testauspiste Stopista, joka avautui tuohon ihan Porin keskustaan. C- ja B-hepatiittia ja HIV-testausta siellä matalalla kynnyksellä. Jos tämä haastattelu jäi sulta kuulematta tai tulit kesken kaiken linjoille, niin ei hätiä. Iltapäivällä 15.30 uudestaan. Plain Whitesilla jatketaan kohta. Hey there Delilah.
1: Radio Pori. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Viikin kovempana. Viikin Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
10: Oi, miten kaunis on maa! Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
11: Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Plain White's Hey There Delilah. Porin päivänä juhlistetaan tänä vuonna yhdessä tekemistä yli kielirajojen ja myöskin 100-vuotiaasta Porin siltaa ja juhlallisuuksia on 24.–27. syyskuuta välillä. Luvassa on muun muassa ihan perinteinen torijuhla ja siltatanssit, kyllä, siltatanssit. Ja Porin päivähän järjestävät yhteistyössä Poriseuran kanssa Porin kaupunki, Porikorttelit ja sitten Skip ja omaa ohjelmaakin voi ilmoittaa mukaan päivään syyskuun alusta alkaen. Eli tosiaan Porin päivän ohjelmaan voi tavalliseen tapaan osallistua erilaiset yritykset, yhdistykset, yhteisöt ja myöskin muut toimijat järjestämällä näitä omia tapahtumiaan. Esimerkiksi avoimia ovia, esityksiä, näyttelyitä, jonkinlaisia tempauksia tai muuta kaupunkilaisia kokoavaa ohjelmaa. Ja näitä tapahtumatietoja voi siis ilmoittaa ensimmäisestä päivästä syyskuuta alkaen sinne 20. päivään Poriseuran verkkosivujen lomakkeen kautta ja myöskin pori.fi kautta sivujen kautta löytyy linkki tuohon lomakkeeseen. Tapahtumat ja ohjelma päivittyy sitten Porin päivän verkkosivuille 1. syyskuuta alkaen porinpäivä.fi sivuilla. Nyt Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu.

Will to Power, baby, I love your way. Kello on 9:05, oikea aurinkoista huomenta. Mambaa kuullaan seuraavaksi, valokuvia, sen jälkeen uutisia ja säätietoja. Oikein ihanaa torstaita.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
4: Ai jaa, en tiennytkään.
3: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
4: Onko oma vene?
3: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
4: Ja kalaa tulee?
3: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
4: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
3: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
4: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
3: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kalmata.com.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10€. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltojen palveluksessa olevia on haavoittunut jo yli 750 viimeisimmän Lähi-idän sodan aikana. Asiasta uutisoi CNN. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon lisäsi eilen mertentakaisten operaatioiden tilastoihinsa yli 50 uutta haavoittunutta. Kun luvun yhdistää aiempiin tietoihin helmikuun lopussa alkaneen operaation aikana kuolleista ja haavoittuneista, tähän asti arvioidaan kuolleen 18 ja haavoittuneen 757 yhdysvaltalaista. Pentagon ei ole vahvistanut asiaa tai vastannut uutiskanavan kommenttipyyntöihin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminan ympäristössä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Karhunmetsästys alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Poronhoitoalueella metsästys toteutuu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien alueellisten kiintiöiden mukaisesti. Metsästys vuonna 2026. 2027 kiintiö on yhteensä 85 karhua.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
14: Aurinko paistaa upeasti tänä aamuna. Lämpötila 12 asteen paikkeilla tällä hetkellä ja heikkoa kaakkoistuulta. Ennusteen mukaan aamu mennään selkeässä säässä tässä aamupäivän aikana puoli pilvistä luvassa. Iltapäivällä pilvisyys vielä lisääntyy ja ilta näyttää ennusteen mukaan tänään pilviseltä ja myöskin vähän sateiselta. Päivän korkein lämpötila on noin 18 astetta.
12: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, oikein hyvää huomenta. 9.07 on kello ja Taru täällä tosiaan sun kanssa tätä torstaita viettämässä kello 11 saakka. 20. päivä elokuuta on päivämäärä tänään. Samille, Samulille, Samulle sekä Samuelille lähtee oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Ja tänään muuten, tai itse asiassa vuosittain 20. päivä elokuuta, kello 12 päivällä Suomessa alkaa sorsastuskausi. Eli jos asustelet tai elelet sellaisella alueella, missä sitten sorsastusta harrastetaan, niin siellä nyt sitten tästä päivästä kello 12 eteenpäin saattaa jonkinnäköisiä sorsastuksen ääniä sitten alkaa kuulumaan. Celine Dion soi hetken kuluttua That's the way it is, mutta ennen sitä kotimaista, westernin yhtyeineen Tvo on kolme.

That's the way it is, Celine Dion. Kello on varttia yli 9, oikein aurinkoista torstaita. Satakunnan museon esineistölle vuokrataan tilaa tuolta Sampo Ruusenleevin teollisuuskokonaisuuteen kuuluvasta Osalan rakennuksesta. SR-kiinteistön kanssa solmittava vuokrasopimus, se on määräaikainen, alkaen tämän vuoden joulukuun ensimmäisestä päivästä tuonne 30. marraskuuta 31 asti. Museon esineistöähän on aiemmin ollut saman yhtiön tiloissa osoitteessa Konepajanranta 2, mutta tämä vuokrasopimus on päättymässä kuluvan vuoden marraskuussa, joten uutta sitten tarvitaan, koska säilytettävää on. Semmoinen reilu 12 000 euroa kuukaudessa on uusien tilojen vuokra, eli kyllä siihen totta kai myöskin tilojen säilytykseen joutuu satsaamaan. Ja kyllähän noita tiloja esineistölle, Satakunnan museon esineistölle katsastettiin useista kohteista, mutta tämä Osalan rakennuksen tila sitten osoittautui kaikista parhaaksi, tästä Satakunnan Kansa kirjoittaa. Jatketaan Keaton ja Johnin biisillä Turn the Lights Off.

0: Keito ja John, Turn the Lights Off, 9.19 on kello. Tuossa hetki sitten kerroin, että Satakunnan museon esinöistölle vuokrataan tilaa Sampo Ruusenlevin teollisuuskokonaiseen kuuluvasta Osalan rakennuksesta. Ja itse asiassa tämä Osalahan oli aiemmin keväällä esillä myös uudeksi tapahtumahalliksi, mutta nyt sitten joulukuun ensimmäisestä päivästä alkaen tuonne marraskuun loppuun 2031 asti tuo tila on nyt sitten Satakunnan museon esinöistölle varattuna.
1: Radio Pori.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
13: Skoda.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Crowded House, Don't Dream It's Over. 9:27 näyttää kello. Miltä tulevaisuus näyttää tänä päivänä alle 18-vuotiaiden silmin? Tämä on kysymys, jonka menaiset on käynyt kysymässä nuorilta. Ja pistää kyllä miettimään omalla kohdalla sen, että miltä se näytti se tulevaisuus itsellä silloin yli 27 vuotta sitten. Ja kuinka paljon nykypäivän nuorten tulevaisuuden näkymät eroo niistä omista, mitä silloin aikanaan oli. Jatketaan Saineen Tarun kanssa tästä aiheesta Alex Warrenin jälkeen. Tässä Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream. Oikein aurinkoista torstaita, Taru.
1: Hyvää torstaita.
0: Minkälaisia on ollut sulla, kun sä oot ollut alle 18-vuotias tai siinä täysikäisyyden kynnyksellä, niin minkälaisena sä oot nähnyt sun tulevaisuuden silloin?
1: No kun muistais tarkasti, mutta sen mä muistan, että ei, että me ollaan saatu elää sellainen nuoruus, että ei ole niin paljon ollut sellaista huolta huomisesta. Että on jotenkin luottanut siihen, että kun mä hoidan hommani kunnolla ja käyn sen koulun sitten, mitä sillä hetkellä on meneillään, niin että kyllä sitten niin maailma kantaa. Että jotenkin on ollut semmoinen tosi luottavainen fiilis, että sen paikkansa löytää. Ja toki on ollut unelmia ja sellaista, niin kuin, että ehkä niin on enemmän unelmoinut siitä, että sitten saisi sen vakituisen työpaikan. Se oli meidän nuoruudessa kova juttu, kun
0: joo,
1: sai ensimmäisen vakituisen työpaikan, ja se johtui varmaan tuosta lamasta, että se oli niin tyypillistä sitten, että ne työt olivat jossain kohtaa sitten niin kuin omilla vanhemmillakin, kyllä, ehkä kiven alla, niin sitten se vakituinen työpaikka oli niin kuin ihan lottovoitto. Mutta en mäkään niin paljon niin kuin miettinyt, että niin kuin esimerkiksi mitä sitten näin, että jotenkin ajattelee, että no, että mä menen nyt kouluun ja suoritan tämän ja varmasti jotain sitten urkenee. Ja sitten, että kunhan siitä työstä sitten vaan pitäisi, niin olisi tosi plussaa,
0: joo,
1: ja kivaa. Mutta mä luulen, että tämän päivän nuorilla kyllä ne paineet on kasvanut aika paljon, että jos miettii esimerkiksi ihan tätä maailman tilannetta, niin ja uutisointia ja mitä paineita some tuo tullessaan ja noin poispäin, niin on onnellinen, että on saanut elää tuon niin kuin ysärinuoruuden.
0: Kyllä, ja niin kuin paineita tulee tietysti monella tapaa sieltä maailmantilanteesta ja työpaikkojen saamisesta, mutta myös tämmöinen, niin kuin mistä nyt ollaan miljoona kertaa puhuttu, niin paineita tulee paljon muualtakin, ikään kuin heittomerkeissä vähäpätösemmistäkin asioista. Sosiaalinen media tuo hirveästi kaikennäköisiä paineita, mitkä ei välttämättä tarttisi tuoda.
1: Niin, että pitäisi tietää kovin ajoissa nyt sitten, mikä sinusta tulee isona, ja sitten vielä spesifioida se niin kuin jotenkin itsensä sen ympärille niin kuin hyvin voimakkaasti, että jotenkin soisi, että kun todennäköisesti meidän nuoret, niin kyllä he tulevat tekemään monia eri juttuja ja todennäköisesti kouluttautumaan moneen kertaan uudelleen, että sitä mitä omille nuorille niin koitan sanoa, että ei tarvitse tietää, että kunhan tekee sen hetkisen asian kunnolla ja sitten sitä kautta sitten taas mennään eteenpäin, että kun ei voi tulevaisuudesta tietää, että mitä siellä odottaa. Ei kaikilla ole niin selvää se, että minusta tulee palomies tai lääkäri tai sairaanhoitaja tai mitä ikinäkään.
0: Eikä tarvi olla.
1: Ei tarvi, eikä meistä tiedetä tulevaisuuden ammattinimikkeistä varmasti yhtään mitään.
0: No ei todella. Ja tässä on nyt tosiaan taustalla se, että me naiset oli käynyt haastattelemassa näitä alle 18-vuotiaita videolle. Ja siis suurimmalla osalla siellä nuorista ikään kuin se oma tulevaisuus, he sanoivat, että valoisalta näyttää ja on opiskelusuunnitelmia. Mutta sitten nimenomaan nämä huolet, niin kuin sanoit, niin opiskelupaikka, maailmantilanne ja myöskin ilmasto. Mm. Ilmastohuolet on sellaisia, että en mä muista silloin itse.
1: Ei, meidän ole tarvinnut vielä miettiä.
0: Mm. Ei todellakaan. Itse haaveilin silloin, että minä menen lukioon ja kouluttaudun ja sit mä teen lapset alle 30-vuotiaana. En kyllä yhtään tehnyt alle 30-vuotiaana, mutta siitä mä silloin haaveilin.
1: Joo, sama juttu.
0: Mutta ei se aina mene tietysti silleen kuin suunnittelee.
1: Ei mene, ja voisi kuvitella, että sitten tämän päivän nuorilla ne haaveet myös aika tavallisia kuitenkin varmasti ovat, että kunhan nyt kaikki käy hyvin, niin tämäkin on varmaan vähän vääristynyt ehkä tämä somemaailma ja muu tekee sen, että ihmiset ajattelee, että nyt odotetaan jotenkin enemmän tai liikoja asioista.
0: Niin, toi on muuten hyvä huomio. Mä jään miettimään tätä.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kumaa tulipalo, kello on 19 minuuttia vaille 10 aurinkoista torstaista aamupäivää. Nautitaan auringonpaisteesta, nimittäin tässä on nyt alkuviikko vedetty nuo illat hyvinkin aurinkoisessa säässä, mutta tänään todennäköisesti vähän nyt vaihtuu suunta, illaksi luvassa pilvistä ja myöskin sadepisaroita tuossa ennusteessa näkyy. Jatketaan Queenillä kohta, Who Wants to Live Forever.
1: Radio Pori.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Oh yes!
7: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi?
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Porin urheilustadionin vieressä sijaitseva Kalervo Kallion keihäänheittäjä patsas saa keihään käteensä pitkästä aikaa nyt yleisurheilun nuorten SM-kilpailujen ajaksi. Tämä keihäs laitetaan paikalleen huomenna perjantaina ja sitten jälleen viedään pois kisojen päätyttyä. Mulla on esimerkiksi lapset aina kysynyt, kun ajetaan siitä ohi, että minkä takia tuolla ei ole kädessä mitään tuolla tyypillä tuossa patsaassa. Ja keihäshän siihen kuuluisi. Mutta siis taustallahan tässä on se, että vuonna 1966 julkistettu veistos, sehän kuvaa keihäänheittäjä Matti Järvistä kultamitaliheiton loppuvaiheessa Los Angelesin olympialaisissa vuonna 1932. Suomi otti tuolloin itse asiassa kolmoisvoiton. Matti Sippala sijoittui toiseksi ja Eino Penttilä kolmanneksi. Tämä veistos paljastettiin itsenäisyyspäivänä vuonna 1966. Ja Matti Järvinen, Eino Penttilä olivat läsnä tässä paljastustilaisuudessa. Tämä keihäs on vuosien saatossa siis saanut niin paljon osakseen ilkivaltaa, ettei sitä voida jatkuvasti pitää paikallaan. Keihästä on korjattu taidevalimolla kolmasti vuosina 2004, 2007 ja 2015. Ja viimeisimmän korjauksen jälkeen keihäs on sitten laitettu paikoilleen vain suurempien urheilutapahtumien ajaksi. Tämä on kyllä aikamoinen tarina. Siis keihään heittäjähän siellä hienosti on siinä loppuvetoasennossa, mutta ilman keihästä. Mutta nyt jos haluaa heitän patsaan nähdä oikeasti keihäs kädessä, niin kannattaa mennä katsoa vaikka noita nuorten yleisurheilun SM-kisoja, niin siinä samassahan se sitten näkyy.

Suvi Teräsniskalta soi täydellinen elämä. Kello on ihan kohta 4 minuuttia vaille 10. Mennään siis kohti uutisia ja säätiedotuksia. Ali Seltamuallon liitta ennen sitä.

0: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Syksyn parhaissa bileissä mukana Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmäsynttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. 2 päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla Synttärit 26.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Helsingin yliopisto kertoo STT:lle pitävänsä alkuperäistä päätöstä edelleen lainvastaisena. Helsingin Sanomien mukaan myös Itä-Suomen yliopisto on aiemmin kertonut olevansa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille surmasivat yön aikana yli 10 ihmistä. Asiasta kertovat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan paikalliset viranomaiset. Iskut alkoivat hieman puolen yön jälkeen ja vaaran kerrottiin olevan toistaiseksi ohi kello 8 jälkeen aamulla. Viranomaisten mukaan Venäjä teki mittavan ohjusiskujen sarjan asuinalueille ja varastoihin. Pormestari Vitali Klitschkon mukaan huomenna Kiovassa vietetään surupäivää uhrien muistolle. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Italiasta Albanian palautuskeskuksiin lähetetyt ihmiset ovat jääneet vaille riittävää oikeudellista apua. Useat Albaniaan viedyt siirtolaiset ovat järjestön mukaan yrittäneet itsemurhaa tai vahingoittaneet itseään. Italia ja Albania solmivat vuonna 2023 sopimuksen, jonka pohjalta Italia on siirtänyt 2 Albaniassa sijaitsevaan keskukseen satoja turvapaikanhakijoita ja palautettaviksi määrättyjä ihmisiä. Amnesty arvostelee järjestelyä riippumattoman valvonnan puutteesta. Rantasalmen Haukivedellä tiistaina alkuillasta tapahtuneen öljyvuodon torjunta ja vahinkojen selvittäminen jatkuvat tänään. Etelä-Savon pelastuslaitos ja Metsähallitus kartoittavat päivän aikana öljyn tahraamia ranta-alueita. Torjunnan painopiste siirtyi eilen vesistössä havaittujen öljylauttojen keräämisestä rantojen tiedusteluun. WWF:n asiantuntijat ja vapaaehtoiset saapuvat alueelle huomenna avustamaan rantojen puhdistuksessa. Järviveden kaikki käyttö on toistaiseksi kielletty vahinkoalueella.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Aurinko paistaa komiasti edelleen. Lämpötila tällä hetkellä 14,6 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Ennusteen mukaan puolen päivän jälkeen alkaa pilvisyys lisääntymään ja ilta on tänään pilvinen ja sateinen. Päivän korkein lämpötila on noin 18 astetta.
3: On vaan yksi ihmisen poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: No heipä hei ja oikein aurinkoista torstaita. Kello on 7:07 ja päivämäärä on tänään 20. elokuuta. Jo on tämäkin kuukausi aika pitkällä. Pitäisikö sanoa valitettavasti? Mun mielestä se on vähän valitettavaa. Jatkaisin kyllä mielelläni kovastikin pidemmälle. Porin päivän tämä vuotinen teema ja sen myötä myös juliste on julkaistu. 100-vuotias Porin silta on todella konkreettinen osa Porin kaupunkikuvaa. Ja samalla se toimii oikeastaan semmoisella vertauskuvana yhteydelle, kohtaamiselle, yhdessä tekemiselle. Ja Porin sillan juhlavuoden lisäksi Poriseura, alkujaan ruotsinkielinen Hembygds Föreningen i Björnebori, viettää tänä vuonna omaa 125-vuotisjuhlavuottaan. Ja seura totta kai haluaa kunnioittaa myös alkuperäistä kaksikielistä yhdistystä sitten tämän vuoden teemalla, eli yhdessä Övebrun, yhdessä sillan yli. Hei, tuon julisteen on tänä vuonna suunnittellut kuvittaja Petra Wolf Santaharju, niin mistä inspiraatio on ammennettu tähän tämän vuoden julisteeseen, joka on muuten älyttömän hieno, upea, näin sen eilen, ja kuinka suuri haave tämmöinen Porinpäivän julisteen kuvittaminen Petralle on ollut? Tästä kuullaan haastattelu 10.30, kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Eric Claptonia tulossa kohta Tears in Heaven, ennen sitä Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.

Eric Claptonilta soi Tears in Heaven. Kello on varttia yli 10, aurinkoista aamupäivää torstaita. Taru täällä sun seurassa vielä semmoinen 45 minsaa. Migreeniyhdistys kertoo, että migreeniviikkoa vietetään tuolla syyskuun alkupuolella. Ja migreeniviikolla itse asiassa valaistaan ensi kertaa eri kaupunkikohteita siniseksi eri puolilla Suomea. Tämä valaistus muistuttaa siitä, että itse asiassa migreeni on maailman yleisin neurologinen sairaus. Ja tämä on kyllä myöskin sellainen sairaus, mikä ei ulospäin näy. Ja Suomen migreeniyhdistyksen vuoden 2026 teema on työkyky. Ja tosiaan tämä siis tuossa migreeniviikon ohjelmassakin näkyy. On luvassa webinaaria ja keskusteluryhmää sun muuta. Ja nimenomaan kannustetaan työpaikkojen henkilöstöä tai työpaikkoja kiinnittämään huomiota tämmöiseen migreeniystävällisyyteen. Eli puhutaan migreeniystävällisestä työpaikasta. Ja tämmöiseen on myöskin sertifikaatti ja se kasvaa. Ja tätä todellakin migreeniviikolla esiin nostetaan. Tavoitteena on auttaa työpaikkoja vähentämään migreenin aiheuttamaa kuormitusta ja myöskin tukemaan työkykyä sitten ihan pienilläkin muutoksilla. Ja se perustuu, tämä sertifikaatti, se on maksuton ja perustuu ihan käytännön toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi työympäristön palautumisen, valaistuksen, ergonomian ja totta kai myöskin tämmöisen avoimen keskustelukulttuurin kehittämiseen. Ja tavoitteena on saada mukaan kymmeniä uusia yrityksiä ja nostaa keskusteluun se, että miten suuri vaikutus näkymättömillä sairauksilla on suomalaisen työelämän kilpailukykyyn ja yhdenvertaisuuteen toteutumiseen siellä. Ja tämän sertifikaatin lanseeras 2025 migreeniverkosto, joka koostuu Suomen migreeniyhdistyksestä ja 4 lääkeyhtiöstä. Mutta tämä on kyllä sellainen sairaus, migreeni, siis neurologinen sairaus, mikä kyllä niin montaa koskettaa. Ja itse lukeudun tähän sakkiin ja todella moni mun lähipiiristäkin lukeutuu tähän sakkiin. Itse voin onneksi todeta, että onneksi ihan hirvittävän usein en noista migreeneistä kärsi ja hyvä niin. Ja sitten taas ne, jotka siitä paljonkin kärsii, niin I feel you, tiedän, se ei kauhean kivalta tunnu se. Miley Cyrus jatkaa End of the World.

0: Miley Cyrus, End of the World. Oikea ihanaa torstaista aamupäivää. Aurinko paistaa, lämpötila on suurin piirtein 16 astetta tällä hetkellä tuolla ulkona. Et ei nyt ihan helle keli, mutta oikein kiva. Ei valiteta tästä laisinkaan. Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana tuohon 11 saakka. Eli meillä on vielä tovi yhteistä aikaa jäljellä. Jatketaan Chris Rean biisillä ihan kohta. On the beach.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata
4: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Chris Realta soi on the beach, kello lähestyy 12:30. Porin päivän tämänvuotinen teema ja sen myötä myöskin juliste on julkaistu ja tämän vuoden julisteen on suunnitellut kuvittaja Petra Wolf Santaharju. Mistä inspiraatio on ammennettu tähän julisteeseen ja kuinka suuri haave Porin päivän julisteen kuvittaminen Petralle oli? Palataan ihan kohta eilisen iltapäivän tunnelmiin, nimittäin Petra oli täällä studiossa Lauran vieraana.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Porin päivän tämän vuoden juliste on julkaistu tänään ja on kyllä pakko sanoa, että se on ihan kuin karkki. Porilainen kuvittaja Petra Wulff-Santaharju. Mikä fiilis? Porin päivän juliste, se tulee näkymään tässä syksyn aikana kaikkialla.
2: No siis aika jännä fiilis. Mä oon päässyt tätä hihkuvaa jo aika kauan. Että tässä nyt keväällä mä sain tietää, että mä saan tehdä sen julisteen. Niin sit vaan niinku, että koko ajan ollut se visio, että tältä se näyttää. Ja niinku tiennyt koko ajan, miltä se tulee näyttämään. Ja nyt niinku siitä on jo aikaa, kun mä laitoin ne viimeiset tiedostot, niin mä en tiennyt yhtään, että milloin on sitä julkistamassa. Ja sitten tänään sitten kaiken keskellä, mulla siis muutto kesken. Ja kaiken lisäksi. Niin, mä oon enemmän keskittynyt siihen, että mä siis silleen, että mä yritin tossa noin nettiliittymää saan vaihdettua. Ja sitten tuleekin, että hei, tosi hieno juliste. Mitä nyt sä tullut tähän kaikkeen välissä? Okei, joo.
1: Ja itse asiassa äsken tuossa meidän aulassa näit sitten ihan paperilla ekaa kertaa tämän julisteen. Hei, jos palaat sinne viime kevääseen, niin minkälainen hetki se oli, kun sait tietää tai sua pyydettiin tämä juliste tekemään?
2: No siis mä olin tästä jo vähän tolle Elina Valliinille sitten vinkannut, että tykkäisin niin hirveästi tehdä kyllä se julisteen, niin sitten se tuntui niinku tosi ihanalta sitten saada se sähköposti, että juu, että saat tehdä tämän julisteen. Ja sitten oli jotenkin tosi hienoa, kun sitten oli jo valmiiksi vähän niin kuin semmoinen idea, ja sitten se meni yksi yhteen siihen, että mitä heillä oli ideana, niin se oli niin kuin tosi kiva tämmöinen.
1: No nyt jos kaikki ei ole vielä siellä radion äärellä nähnyt tätä julistetta, niin kuvaile, mitä siinä on ja mikä se idea ja ajatus siinä on?
2: No siinä on pääosassa siis Porin silta, joka täyttää nyt 100 vuotta, ja sitten sen lisäksi niin haluttiin, tai siis Poriseura halusi tuoda sitten esille myös tätä fiiniä, niin sitten siinä on tämä, eli slogani on tämä yhdessä Överbrun. Ja sitten siinä on niinku semmoinen kaupunkimaisema siitä niinku lähtien tästä sillasta. Ja sillalla on tietenkin porilaisia ihmisiä sit kävelee ja halii ja tanssii ja mitä liian sitten siinä.
1: No joo. Kerroit, että idea oli oikeastaan jo hyvin pitkälle valmiina ja osui sitten yksi yhteen, niin mistä inspiraatio?
2: No inspiraatio ihan meidän kauniista kaupungista. Että mä niinku haaveillut tekeväni just, että se poripäivän juliste olisi sellainen, tiedätkö, vähän semmoinen vintage-henkinen niinku matkailujuliste, niin sitten tämä meni niin hienosti, tiedätkö, yksi yhteen, kun tuli tämä, että silta pitäisi olla pääosassa, niin se, että okei, joo, niin sitten niinku näki just sen, että ihan niinku jossain isossa maailmassa, vaikka joku San Franciscossakin, niin on se silta, ja sitten on se kaupunki sieltä takana, niin sitä mä vähän yritin niinku miettiä.
1: No minkälainen se itse piirtämisprosessi sitten oli, kun varmistui, että saat tämän unelmasi toteuttaa ja sitten piti lähteä oikeasti töihin? Niin.
2: No siis mä käytän vähän kaikenlaista, että mä yleensä piirrän ekaksi ihan paperille, kynällä ja paperilla, ja sitten mä alan luonnostelemaan toi padille. Ja sitten padillä niin mä siirryn niinku tietokoneelle sitten tekemään, että vähän tämmöinen.
1: Kolmes vaiheessa,
2: joo. Ja sitten silleen pikkuhiljaa eteenpäin ja aina jotain keksii sitten siinä matkalla, että eikö tämmöinenkin olisi hyvä tohon noin ja näin.
1: No miten oot siis aikanaan lähtenyt piirtämään ja kuvittajaksi ja teet myöskin fontteja, ilmeisesti fontit on sun
2: kyllä
1: sellainen intohimo.
2: Joo. No siis mähän siis oon piirrellyt aina niinku ihan pienestä asti ja en mä nyt kovin niinku sellaisia realistisia piirustuksia tehnyt, mutta kaikki aina tykkäsi hirveästi kaikista mun pikkupiirustuksista jopa lukiossakin, kun oli jollain kurssilla. Niin samalla sitä piirtää. Muisti, se oli mulla semmoinen niinku muistijuttu kanssa, että muistaa ne asiat, mistä ollaan puhuttu, kun piirtää samalla. Ja mä opiskelin sitten muotoilijaksi tuolla Turussa. Se oli sitten tekstiili ja sisustus, ja sitten siellä oli sitten kuosisuunnittelua, ja se mua kiinnosti hirveästi just. Ja sitten siitä kuosisuunnittelussa niin aika luonnollisesti alkoi sitten nämä kuvitustyöt kanssa. Kun asuin siis Saksassakin yhdessä vaiheessa, niin siellä mä tässä branding-toimistolla, niin sielläkin sai vähän tehtämässä kuvitushommiin, niin se on ollut tälle läsnäin vähän kaikissa töissäkin.
1: Kyllä. No yksi sellainen toive ja haave on nyt sitten toteutunut, kun Porin päivän juliste on sun käsialaa, niin mikä olisi seuraava?
2: No olishan semmoinen iso kala, kun se Pori Jats-juliste olisi niin ihana. Kyllä suunnitelsa joskus, mutta kaikki aikanaan. Ja tänä vuonna oli erittäin hieno myöskin tämä Johanna Kallion tekemä värikäs ihana juliste. Että se, mä niin kuin mietin, että se tulee kyllä sit aikanaan sit toteutumaan. Ja siis jotain, niin kuin, kyllähän nyt on kaikki haaveet. Mulla on semmoinen lista, missä.
1: Se on hyvä.
2: Niin, mutta nyt mä saan ruksattua sen yhdessä jäs niin pois, että se just on tämä poripäiväjuliste.
1: Ja seuraava haave on nyt heitetty ilmoille, joten niin. Se lähtee elämään omaa elämäänsä.
2: Niin.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Taylor Swift soi Radio Porin aamussa. Tämä oli Elizabeth Taylor. Kello on varttia vaille 11. 16,2 on ulkona lämmintä ja aurinko paistaa, mutta ei paista illalla enää kovin myöhään. Nimittäin kohta se on jo 9:ltä pimeä. Aurinko laskee tänään 21.19. Kohta kuunnellaan Dire Straitsia, eli painellaan tuonne 80-luvulle musiikin parissa Money for Nothing.
1: Radio Pori.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
3: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
5: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
6: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Dire Straitsilta soi Money for Nothing, 10:53 on kello. Hei, jos haluat nähdä harvinaisen näyn, eli keihäänheittäjä patsaan kädessä, niin nyt tosiaan tänä tulevana viikonloppuna siihen on uiva mahdollisuus, nimittäin keihäs palautetaan nuorten yleisurheilun SM-kisojen kunniaksi sinne keihäänheittäjä patsaan käteen. Toi keihäs on saanut vuosien saatossa osakseen niin paljon ilkivaltaa, että ei sitä kerta kaikkiaan vaan voida pitää koko ajan paikoillaan, nimittäin sitä keihästä on korjattu taidevalimolla kolmasti 2004, 2007 ja 2015 ja sitten tämän viimeisimmän korjauksen jälkeen keihäs on laitettu paikoilleen ihan vaan näiden suurten urheilutapahtumien ajaksi. Itse en ole tainnut koskaan nähdä, tai ainakaan muista nähneeni keihäheittäjän patsaalla keihästä, mutta nyt tulevana viikonloppuna se siellä on. One Republicilta kuunnellaan seuraavaksi Runaway. Runaway.

Public Runaway. Kello on 4:45. Ja kyllä se nyt on sellainen juttu, että mun on tullut aika kiittää sua seurasta tämän torstaisen aamulähetyksen osalta. Laura jatkaa sun seurana kello 13:18. Älyttömän ihanaa aurinkoista torstai jatkoa. Se on morjesta ja huomiseen.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
11: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
10: Tämä on niinku superhot.
11: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
10: Kuitenkin. Joo, tulee joku, laittaa isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Avoimien työpaikkojen määrän pitkä lasku on pysähtynyt, kertoo Tilastokeskus. Suurin muutos näkyy rakentamisen toimialalla, jossa työpaikkoja on tarjolla noin 1400 enemmän kuin vuosi sitten. Vielä ei voida kuitenkaan puhua varsinaisesta käänteestä. Muutos on niin pieni, että se voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Avoimien työpaikkojen määrä on edelleen hyvin matalalla tasolla, kun sitä tarkastellaan pitkällä aikavälillä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti Suomen aikaa yöllä taloudellisen sodan Irania vastaan. Trump kertoi asiasta omassa sosiaalisessa mediassaan. Trump sanoi, että Iranin ennennäkemätön taloudellinen eristäminen alkaa nyt ja kutsui myös Yhdysvaltain liittolaiset talkoisiin. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Trump uhkasi, että taloudellisia seuraamuksia koituu myös niille maille, jotka tarjoavat itse Iranin taloudelle minkäänlaisia henkireikiä tai antavat maan yritysten tehdä niin. Sähköautojen kolarivahingot tulevat selvästi kalliimmiksi kuin muiden autojen kolarit, kertoo vakuutusyhtiö Pohjola. Toissa vuoden vahinkotilastojen mukaan sähköautojen kolarivahinkojen keskikorvaus oli jopa 40% muita suurempi. Kaikkien sähköautoille sattuneiden vahinkojen keskikorvaus oli noin viidenneksen korkeampi kuin muilla. Kustannuksia nostavat muun muassa sähköautojen akkuteknologiaan liittyvät turvallisuusvaatimukset, korkeajännitejärjestelmä, kalliimmat varaosat sekä sensorit ja kamerat. Myös lasivahinkojen korjauskustannukset olivat keskimäärin noin 40% suuremmat. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Pääkaupunkiseudun alueella pidetään päivän aikana satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa mukaan oman taide- tai kulttuuritapahtumansa. Tänä vuonna Taiteiden yön päätapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinuket vaeltavat Helsingin kaduilla. Katuesitys yhdistelee nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua. Taiteiden yö on osa Helsingin juhlaviikot monitaidefestivaalia, jota juhlitaan lauantaihin 5. syyskuuta saakka.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Lounais-Suomen poliisipartio tavoitti torstain vastaisena yönä vahvassa humalassa ja ajokiellossa olleen kuljettajan Porin pormestarin luodossa. Poliisipartio pysäytti torstain vastaisena yönä Jokisataman tiellä henkilöauton, jonka kuljettajaksi osoittautui ajokiellossa oleva mies. Hän puhalsi seulonta-alkometriin 2,3 promillen tuloksen. Kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.
3: Radio Porin sää.
9: Aurinko paistelee edelleen. Lämpötila tällä hetkellä 16,6 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Ennusteen mukaan iltapäivällä pilvistyy ja ilta on tänään pilvinen sekä myös sateinen. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 18 astetta.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äitin vanha lakki. Ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Mikko
14: ja Mira tässä, moi.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
14: Lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Onnea kaalimato.com.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Creed High.
1: Radio Pori.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.

0: kans uusi ja runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
0: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
0: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Paljon onnea vaan.
10: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Auto, auto, auto, Vex.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Työntekijöiden ulosmarssi Helsingin Pasilan postikeskuksessa jatkuu torstaina. Posti- ja logistiikka-alan unionin Pasilan osaston puheenjohtaja Filip Georgievich kertoo STT:lle, että keskiviikon iltavuoron jälkeen myös yövuoro ja torstain aamuvuoro ovat marssineet ulos. Ilta- ja yövuoroissa ulosmarssiin osallistui hänen mukaansa 80–90% työntekijöistä. Työntekijät vastustavat postin uusia muutosneuvotteluja. Ulosmarssi voi viivästyttää erityisesti kirjeitä ja kotiin jaettavia pienpaketteja. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue Kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea Euroopan migreenipäivänä, jota vietetään syyskuun 12. päivä. Valaistuksella tehdään näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoitetaan tukea migreenin kanssa kamppaileville. Mukana ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tontit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous. Migreeni on maailman yleisin neurologinen sairaus. Suomen migreeniyhdistyksen mukaan se koskettaa Suomessa arviolta 850 000 ihmistä, eli noin 15% väestöstä. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan kaksi lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Poliisipartio pysäytti torstain vastaisena yönä Porin pormestarin luodossa Jokisataman tiellä henkilöauton, jonka kuljettajaksi osoittautui ajokielossa oleva mies. Hän puhalsi seulonta-alkometriin 2,3 promillen tuloksen. Kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.
14: Radio Porin sää.
16: Melko pilvistä, lämpötila 18 asteen hujakoilla ja heikkoa kaakkoistuulta, eikä tuon 18 asteen yläpuolelle ihan kauheasti ainakaan tänään lämpötila kipua. Ennusteen mukaan iltapäivällä ja illalla on luvassa pilvistä ja illalla myöskin sateita.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Hei, maistaisiko pirtelä?
5: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaa.

0: viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Ulosmarssi alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Pohjois-Korea on laukaissut ammuksen, jota epäillään ballistiseksi ohjukseksi. Asiasta kertovat Japani ja Etelä-Korea. Etelä-Korean asevoimat kertoo havainneensa ainakin yhden tunnistamattoman ammuksen. Japanin pääministerin kanslia kertoo viestipalvelu X:ssä, että kyseessä epäillään olevan ballistinen ohjus. Alueella on käynnissä Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset, jotka päättyvät jo huomenna presidentti Donald Trumpin toiveista. Trump toivoi harjoitusten lyhentämistä vedoten hyviin väleihinsä Pohjois-Korean Kim Jong-uniin, jonka hän aikoo tavata vielä tänä vuonna. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kutsuu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitusta taloudellisesta sodasta harhautukseksi. Araghchi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Trump kertoi Suomen aikaa yöllä julistavansa taloudellisen sodan Irania vastaan, mutta ei täsmentänyt, tarkoittaako tämä esimerkiksi uusia pakotteita tai mitä tuleman pitää. Araghchin mukaan Trump pyrkii kääntämään huomion pois Yhdysvaltain omista taloudellisista ongelmista. Toisaalta Araghchi myös moittii Yhdysvaltoja sen harjoittamasta taloudellisesta terrorismista. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan, metsästyskausi on alkanut tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja Kanadan hanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivänvalossa ja lintu on tunnistettava ennen laukausta. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää.
14: Harmaissa merkeissä tätä torstaita jatketaan. Pilvistä pääosin kuitenkin poutaista. Vähän jotain pieniä sateita voi alkuillasta tulla, mutta ei mitään sen suurempaa. Lämpötila 16-18 astetta ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
13: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Chris Isaacilta soi Wicked Game, mukavaa torstaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana tonne kello 18 saakka päivää yhdessä vietetään. Elokuun 20. päivä on tänään. Samit, Samulit, Samut ja Samuelit on päivän nimpparisankareita, oikein lämpimät onnittelut. Jennifer Lopezilta ja David Guettalta Save Me Tonight.

0: Dingolta soi lähetyssaarnaa ja monessa yhteydessä on toitottanut, että tämä on kyllä meikäläisen mielestä se Dingon paras biisi. Ja itse asiassa tuntuu siltä, että aika moni on samaa mieltä. Joka tapauksessa nuorten yleisurheilun MM-kisat, ne kilpaillaan tällä viikolla Porissa vasta remontoidulla stadionilla. Meiningit lähtee huomenna perjantaina käyntiin ja sunnuntaihin saakka. Kisataan ja kilpailemaan kokoontuu 19-22-vuotiaiden suomalaisyleisurheilijoiden kirkkain kärki. Yleisurheilun nuorten SM-kisat on yksi kotimaisen yleisurheilukauden merkittävimmistä tapahtumista ja totta kai tärkeä etappi nuorten urheilijoiden urapoluilla. Eli pääsee paitsi sitten seuraamaan huippuyleisurheilua, niin totta kai myöskin katsomaan, että miltä se stadionin remontti nyt sitten näyttää. Peruskorjaustyöt saatiin tuossa kesällä valmiiksi. Siellä yleisurheilukentän pintamateriaalit vaihdettiin, juoksuradat ja heitto- ja hyppypaikat on uusittu. Myöskin katsomon ja yleisötilojen esteettömyyttä on parannettu ja katsomoonhan on sitten ihan vapaa pääsy koko viikonlopun ajan, eli pääsee ihan maksutta seuraamaan nuorten yleisurheilun MM-kisoja Porissa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kaigo ja Donna Summer Hot Stuff. Tänä viikonloppuna siis nuorten yleisurheilun SM-kisat kilpaillaan Porissa vasta peruskorjatulla Porin stadionilla. Ja tämähän on sitten vasta alkusoittoa, mitä tulee näihin yleisurheilun kärkikamppailuihin. Nimittäin ensi kesänähän sitten Kalevan kisat kisataan tuolla Porin stadionilla.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti.

0: Rapo Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen! Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä. Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
6: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
5: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
6: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
7: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rainbowlta soi I Surrender, minkään näköistä antautumista ei kyllä ole pesiskentillä näkynyt. Pesäkarhut 3 voiton suvereenista putkesta puolivälieristä välieriin. Lapua Virkeä kaatui eilen ja se oli 3 ottelusta sitten saman tien 3 voittoa. Pirauttelin Jussi Aapakoskelle, Pesäkarhujen pelinjohtajalle, että mikä fiilis?
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Langan päässä Pesäkarhujen pelinjohtaja Jussi Haapakoski, hyvää torstaista iltapäivää ja onnittelut eilisestä 3. voitosta.
2: No moi moi ja tuota, kiitos oikein paljon, että tuota, eipä siinä mitään.
0: Eipä siinä mitään, 3 voiton suvereeni putki ja välierä paikka, niin mikä fiilis tällä hetkellä?
2: No kyllähän se on tuota, niin erittäin hyvä fiilis ja tuota, semmoinen, sanotaanko, omalla tavallaan helpottunut ja sitten se, että niinkö, kuinka onnellinen olo on niinkö, joukkueen puolesta, että kuinka vedettiin tuo sarja tuossa noin nopeasti niin sanotusti loppuun ja tuota, minkälaisia pelejä, niin on kyllä erittäin tyytyväinen olo.
0: No 3 voittoa tosiaan suoraan, mutta helppoja matseja ei ollut, että tiukkoja pelejä kyllä nähtiin, niin miten summaisit Pesäkarhujen otteita?
2: No joo, kaikki pelit erittäin tiukkoja ja tuota, se, että varsinkin 2 ensimmäistä, niin yhden juoksun pelejä ja tuota, sitten tämä viimeinen peli oli ehkä semmoinen niin kuin meiltä paras peli. Että meillä oltiin niin kuin semmoinen tietynlainen hallinnan tunne oli koko ajan, mutta sitten se oli kuitenkin sitä 1-2 juoksu eroa koko ajan, että ei siinä niin kuin hengähtää voinut kyllä missään nimessä. Mutta se, että kokonaisuutena niin uskomaton ottelusarja, että se yleensäkään meni 3 poikki, että niin pienestä ne oli kiinni ja sitten kyllä mä niin kuin tuosta joukkueen venymisestä ja sitkeydestä niin kuin on äärettömän ylpeä, että kuinka me on niin kuin tähän pisteeseen itsemme pelattu, että päästään pelaamaan mitalipelejä ja välieräpelejä, niin on kyllä siitä on niin kuin todella tyytyväinen, että pitkä matka on tultu ja on opeteltu voittamaan ja on ollut kipeitä hetkiä ja tuota, sitä kautta on sitten saatu peliä niin kuin paremmaksi ja tuota, vaikka se ei välttämättä aina ollut kauneinta mahdollista pesäpalloa, mutta se on tuloksellisesti ollut erittäin hyvää, niin kyllä tässä on niin kuin aika mukava pelinjohtajana ja tuota, joukkueena olla.
0: No tässä jos laskee, niin se on semmoinen maksimissaan 10 peliä, mitä kautta nyt sitten on jäljellä, jos oikein mun matikkapää pelaa, niin mitä tässä kohtaa voidaan enää tehdä? Et siellä varmaan jotain viilauksia vielä tehdään, mutta mitä käytännössä voidaan sitten enää valmennuksenkin näkökulmasta tehdä?
2: No eihän tässä nyt enää silleen, että kyllähän se suurin työ on tehty jo tässä vuoden aikana, että nyt odotellaan, että kuka sieltä tulee vastaan ja sitten aletaan luomaan taktiikkaa sitä tuota kohti, että päästään sitten seuraavaan vaiheeseen, että ei tässä nyt sinänsä niinkään mitään isompia enää tehdä, että nyt tuota vähän fysiikkaa ja levätään ja tuota sitten no lauantaina tehdään lajia ja sitten odotellaan, että onko se huomenna vai lauantaina vai koska se varmistuu, että kuka tulee vastaan, että sitten ruvetaan valmennuksen kanssa tekemään valmistautumista sen suhteen, mutta ei tässä nyt mitään enää varsinaisesti silleen hattuja, kaneja vedetä hatusta, että kyllähän se suorittamista on ja semmoinen energisyys, että tärkeää nyt on, että levätään ja saadaan mahdollisimman paljon tuota ruokaa ja lepoa ja sitten siihen sopivassa suhteessa fysiikkaa ja lajiharjoitusta, että ollaan sitten valmiita ja jaksetaan purista, että tiukat setit tulee olemaan, että välieräkkö pelataan paras 7, niin siinä pelataan joka toinen päivä ja sit, mitä siinä nyt sitten tulee, onko pronssipelit on 2 pelistä ja loppuottelut on paras 5, että tuota, kumpaa sitten mitenkä välierissä käykään, mutta välierät tulee joka tapauksessa olemaan erittäin kova setti, että se on joka toinen päivä pelataan siinä, niin tuota, mahdollisimman sopivassa suhteessa lepoa ja sopivassa suhteessa harjoittelua, että ollaan energisiä sitten siellä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Laitetaan Damiano Davidilta ja kumppanilta Talk to Me väliin ja sen jälkeen jatketaan vielä hetken matkaa Pesäkarhujen pelijohtaja Jussi Haapakosken kanssa sitkeydestä.

0: Pesäkarhujen ykköspelijohtaja Jussi Haapakoskelle pirauttelin tuossa aiemmin tänään iltapäivästä. Onnittelin totta kai suvereenista puolivälierä-sarjan kolmesta voitosta ja välieräpaikasta, mutta puhuttiin myöskin sitkeydestä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: No, tässä kesän mittaan, kun on haastatellut sekä teitä sieltä valmennus- ja pelijohtotiimistä, mutta myöskin pelaajia, niin yksi sana, mikä toistuu ja jonka itse asiassa säkin oot tässä juttutuokiossa jo ainakin kertaalleen sanonut, on sitkeys, että Pesäkarhut on sitkeä joukkoja. Niin Jussi, miten se sitkeys syntyy ja ennen kaikkea nyt varmaan tässä vaiheessa, miten sitä sitkeyttä pidetään yllä?
2: No se on silleen, että meillä on ollut koko vuoden, että silloin me on ensimmäisen kerran kokoonnuttu tällä joukkueella niin lokakuun lopussa, ja me on siitä lähtien puhuttu siitä, että meillä on koko ajan aina vaan voittaminen ollut mielen päällä, ja me ei ole niinkään ajateltu pisteitä. Ja se, että me voidaan hävitä jakso, mutta siltikin meillä on mahdollisuus voittaa. Ja se on varmaan sitä kautta syntynyt se sitkeys sana tuossa, että meillä on tosi paljon ollut pelejä, mitkä on mennyt kotiutuslyöntikisoihin tai supervuoroihin ja sitä kautta. Ja me on oltu ahtaissakin paikoissa ja me on sieltä pystytty nousemaan ja me ei ole niinkään välitetty niistä heikoista hetkistä siellä pelin sisällä. Ja se on varmaan se sitkeyden, miksi sitä niin kuin toistetaan. Toistuu kuuleman, että kun noin sanoit, niin se toistuu ja on itsekin sitä toistanut niin tosi paljon ja myös joukkueelle sitä. Et meillä on ollut ihan teemana se, että me, niin voittaminen ja se, että me ei niinkään välitetä siitä, että kuinka me se voitetaan. Ja lähinnä se tähtää nimenomaan näihin playoffeihin sitten, että kun siellä pelataan pelkästään voitoista, niin siinä ollaan kyllä onnistuttu niin kuin valmennuksellisesti ja sitten ennen kaikkea se, että kokonaisuutena se joukkue on onnistunut siinä, että me oltu kyllä sitkeitä noissa pelin sisällä ja se, että meillä omat haasteensa on ollut koko ajan kesälläkin ja ollut näissä välijäreissäkin se, että ei me ole hirveästi juoksuja lyöty niin kuin per jakso, että poikkeuksellisesti Lapualla lyötiin 7 juoksua, mutta muuten se on ollut sitä 3-5, niin se on aina juoksun peliä ja me on oltu ahtaassakin hetkissä siinä, mutta me on pystytty vaan sitä omaa hommaa tekemään ja sitä kautta sitten lopputulos on tähän mennessä ollut niin kuin todella hyvä ja se, että kyllä siinä me on onnistuttu ja sitä me aiotaan kyllä jatkaakin, että sitten kuka tahansa sieltä tulee vastaan, niin nöyrästi lähdetään haastamaan ja kunnioitetaan peliä ja sitä kautta sitten hakemaan yksi pala kerrallaan sitten välierissä.
0: Tällä tiellä toivottavasti todellakin jatketaan. Kiitos oikein paljon Jussi Haapakoski.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Kortti on pois sieltä Elämän ABC. Sitä ennen jututettiin Pesäkarhujen ykköspelijohtaja Jussi Haapakoskea. Eilen siis Pesäkarhut otti suoraan 3 voittoa, 3 ottelua ja näin ollen välieräpaikka plakkarissa. Ja Pesäkarhut siis varmuudella mitaleista pelaa, mutta minkä värisistä mitaleista, niin sitä lähdetään sitten välieräsarjasta aikanaan selvittämään. Nämä muut puolivälieräparithan on edelleen kesken. Pesäkarhut ensimmäisenä tiensä välieriin suoritteli. Näin ollen Pesäkarhut myöskin sitten saa arvokasta aikaa tähän ennen kuin välierät starttaa, eli ei vielä edes tiedetä, että ketä vastaan noin välierät pelaa, mutta välierät, ne pelataan. Phil Collins ja Against All Odds seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo.

0: Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhutiloon.
3: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Phil Collinsilta Against All Odds, kello on 9 minuuttia vaille 2, kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Elokuun 20. päivä on jo käynnissä. Sami, Samuli, Samu ja Samuel on päivän nippari sankareita. Oikein lämpimät onnittelut vielä. Rubin Packalenilta ja Tupelta häitä pidellä.
1: Radiopori.

Robinilta häitä pidellyt, kun lähestytään kello 14 uutisia. Niissä muun muassa siitä, että pitäisikö Kanada hyväksyä Euroopan unionin jäseneksi. Avril Lavinelta ensin Complicated ja sen jälkeen STT ja Radio Porin uutisia.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Syyttäjä on nostanut syytteitä jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä Uudellamaalla. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Syytetty on esitutkinnassa kiistänyt syyllisyytensä. Saksassa on rekisteröity noin 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa tänä kesänä. Luku on korkeampi kuin edellisen helleaallon aikana vuonna 2018, tilastoista selviää. Valtaosa kuolemista, lähes 10 000, tapahtui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, kun lämpötila nousi Saksassa monin paikoin yli 40 asteen, kertovat liittovaltion terveysviranomaisen Robert Koch-instituutin tilastot. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää.
12: Torstain sää on pilvinen, mutta poutainen. Lämpötila on 16 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
11: Kuuntelet Radio Porin.

Rembrandt's I'll Be There For You, eli tietenkin Friendien tunnuskappaleenahan tämä kappale ympäri maailmaa tiedetään. Ja taas tuossa ties kuinka monennetta, kymmenettä tai sadatta kertaa Friendit taas joltakin kanavalta on tämän kesän aikana alusta asti pyörinyt. Ja kyllä vaan siis, kun sitä kanavasurffailua siinä telkkari äärellä iltaisin tekee, jos joltain kanavalta tulee Friendit, niin kyllä se valinta aika usein sitten kuitenkin edelleen siihen Friendeihin kohdistuu, vaikka ne jaksot on nähnyt aivan siis mielettömän monia kertoja, monet jaksot osaa ihan siis suorastaan ulkoa, niin kyllä se vaan sitten jostain syystä se vaan iskee edelleenkin. Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Adelelta soi hello. Tiedän, että uutiset kuninkaallisista ympäri maailmaa herättää vähän kaksijakoisia mielipiteitä, toisia kuten itseäni. Nämä maailman hovit kiinnostaa ja sitten osaa ei voisi vähempää kiinnostaa. Mutta toki maailmanlaajuinen uutinen on tänään ollut se, että prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan on muuttamassa takaisin Britanniaan. Hehän muutti Yhdysvaltoihin 6 vuotta sitten, eikä mitenkään smoothisti vaan muuttanut, vaan aika lailla ovet paukkuen brittihovista lähti, ja nyt sitten brittimediat on uutisoineet siitä, että myöhemmin tässä kuussa yksityiseen, ei kuninkaalliseen asuntoon Harry ja Meghan olisivat muuttamassa, nimittäin parin lapsien, 7-vuotiaan prinssi Archin ja 5-vuotiaan prinsessa Lilibetin, on ilmoitettu aloittavan brittiläisessä koulussa syyskuussa. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia siitä, että hoviin Harry ja Meghan palaisi, eli hoitamaan kuninkaallisia tehtäviä, niin sitä ei ilmeisesti ole luvassa, mutta kuningas Charlesille on asiasta kerrottu ja lisäksi asiasta on ilmoitettu myöskin prinssi Williamille ja prinsessa Catherineille. Perhe vieraili kuningas Charlesin luona heinäkuussa, mutta tiettävästi muutosta ei tuolloin keskusteltu. Mutta nyt asiasta on sitten kuninkaalle ilmoitettu, että kotiin oltaisiin palaamassa. Elton John ja Dua Lipa, Cold Heart.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Elton Johnilta ja Dua Lipalta soi Cold Heart. Tänä aamuna on brittimediat uutisoineet siitä, että prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan olisi muuttavassa Jenkeistä takaisin britteihin. Herttuaparihan lähti Britanniasta Yhdysvaltoihin ja luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020. Muuttivat Yhdysvaltoihin ylettömän mediakiinnostuksen vuoksi ja prinssi Harry on käynyt myöskin tuloksetta oikeutta brittiläisiä medioita vastaan muun muassa salakuuntelun vuoksi. Prinssi on myöskin kertonut toivovansa sovintoa isänsä kuningas Charlesin kanssa, koska ei tiedä kuinka kauan Charlesilla sitten on elinaikaa. Vuonna 2024 hän kuningas ilmoitti sairastuneensa syöpään ja nyt sitten Harryn ja Meganin lapset, 7-vuotias prinssi Archie ja 5-vuotias prinssi Lilibet on ilmoitettu aloittavan brittiläisessä koulussa syyskuussa ja näin ollen sitten herttuapari lapsineen tekee paluun Yhdysvalloista Britanniaan.
1: Radio Pori. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Helango, Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
14: Now

Bill Medley ja Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Kello lähestyy 2:30. Mukavaa torstaista iltapäivää. Tänään on monien odottama päivä, kun Arttu Tuomisen Kide-trilogian toinen osa Hydra on vihdoinkin julkaistu. Tuossa 4 uutisten jälkeen jututetaan dekkaristia itseään siitä, mikä fiilis on, kun taas uudet lukijat pääsevät sitten uuden teoksen äärelle. Ressu Redfordin jälkeen jatketaan siitä, että missä maisemissa liikutaan tässä Kide-trilogian toisessa osassa. Tämä on Viilenee.

Resurrectionilta soi viilenee. Tänään on julkaistu Arttu Tuomisen Kide-trilogian toinen romaani, jonka kerrotaan solmivan monta rajua ihmiskohtaloa maailmanluokan jännäriksi. Tässä kirjassa liikutaan Helsingissä, Pariisissa ja myöskin kolumbialaisella kokaiinifarmilla. Pariisin pilvikaupungissa rikokset, riippuvuudet ja jengiväkivalta määrää kaikesta. Lahjakkuudellaan sieltä ponnistanut Louis saa unelmiensa kustannussopimuksen, mutta lapsuuden ystävät sotkee hänet hengenvaarallisiin huumerahoihin. Samaan aikaan Helsingissä pelihimon riivaama pankinjohtaja Juhani Roine häviää velaksi tolkuttomia summia, ja pian hän on sitten osa ranskalais-kolumbialaisen huumeorganisaation suunnitelmaa. Samaan aikaan Kolumbiassa raskaana oleva Estelle työskentelee kokaiinifarmilla, ja Suomessa jo sieltä Kide-trilogian ykkösosasta Alekista tuttu Liina uhkaa menettää siskonsa Julian huumekartellille. Eli melkoinen hässäkkä on sitten käynnissä, mistä lähdetään liikkeelle tässä Hydra-teoksessa. Ja tosiaan tänään kirja on julkaistu, eli kirjakaupoista sitten ihan fyysisenä kirjana tai totta kai noista äänikirjapalveluista myöskin sitten e-kirjana tai äänikirjana on saatavilla. Kello 16.15 jututetaan kirjailija Arttu Tuomista ja hän kertoo sitten vielä totta kai tarkemmin, että mistä Hydrassa on kyse. Nyt Soul Asylum ja Runaway Train. Radio Pori.

0: Että tämä on Million Dollar Smile, 21 minuuttia vaille kolmen on kello, mukavaa torstaista iltapäivää. Tammisen Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Britney Spears ja Arttu Viskari ja Belinda Carlisle musiikissa Heavenissä Place on Earth hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
5: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin. Porin Puinnin tielle.
6: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Mikko.
10: Ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Belinda Carlisle, Heavenissa Place on Earth. Tänä kesänä juttua on riittänyt Porittajat-kampanjasta tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja nyt tästä myöskin Yle kertoo tänään tästä kampanjan onnistumisesta. Kaupunki on 80 000 euroa tähän kampanjaan varattu, ja viestintäjohtaja Minna Heikkilän mukaan tässä on sitten myöskin pysytty, ja tällä sitä huomiota sitten on myöskin saatu. Tavoite oli lisätä kaupungin tunnettuutta etenkin nuorten aikuisten keskuudessa, ja tämän tavoitteen kyllä uskon täyttyneen. Näitä videoita on katsottu yhteensä yli 4 miljoonaa kertaa, eli tuollaisella 80 000 eurolla sitten 4 miljoonaa käyttökertaa sitten on saatu, ja keskustelua todellakin tämä kampanja on herättänyt tässä tämän kesän aikana, kun Porissa on ulkoporilaisia vierailijoita käynyt, eli ei porilaisia vierailijoita, tai kun porilaisena on jossakin muualla käynyt, niin aika nopeasti se keskustelu on näihin porittajiin mennyt, eli kyllä tämä huomiota todellakin on kerännyt.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Britney Spearsilta soi Stronger, kello on 7 minuuttia vaille 3. Kuuntelet Radioporin iltapäivää, Laura täällä sun seurana. Elokuun 20. päivä on tänään ja 92-vuotis syntymäpäiviään viettää tänään suomalainen ensimmäinen Miss Universum-kilpailun voittanut Armi Kuusela. Eli paitsi että hänet valittiin Suomen neidoksi, niin myöskin siis ei pelkästään Suomen ensimmäinen Miss Universum, vaan siis maailman ensimmäiseksi Miss Universumiksi Armi Kuusela valittiin vuonna 52 Kalifornian Long Beachillä. Tämä kilpailu järjestettiin, ja Armi Kuusela tietysti siis merkittävä suomalainen henkilö ja historiallinen hahmo, ja Wikipediassa kerrotaan myöskin siitä, että Armi Kuusela oli esimerkiksi ensimmäinen sen tyyppinen julkisuuden henkilö, jonka elämästä alettiin raportoida hyvin johdonmukaisesti aina puolivuosittain tai vuosittain tai mitä ikinä, mutta esimerkiksi Hymylehti alkoi säännönmukaisesti raportoida, eli Armi Kuusela myöskin ensimmäisiä tällaisia suomalaisia julkkiksia, miten julkkis tänä päivänäkin vielä sitten käsitetään. Se on Petin kautta tasatunnin uutisiin, Freefallin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
1: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Oh yes!
9: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!
11: Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo Keskisuomalainen. Lähes 100 vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut, kertoo Yle. Isokallio oli kuollessaan 78-vuotias. Isokallio oli syntynyt vuonna 1948. Isokallion kuolema vahvistettiin Ylelle Digi- ja väestötietovirastosta. Viraston mukaan Isokallio kuoli eilen. Isokallio oli Nokian toimitusjohtajana vuosina 1990-1992. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi Postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Ulosmarssi alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti- ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää.
14: Melko pilvisenä ja poutaisena jatkuu tämä torstainen sää. Joitain vähäisiä sateita voi tulla tuossa 5-6 maissa. Lämpötila 16 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
13: Radio Pori. Liikennetiedote.
15: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kellahden eteläinen tienhaara, Poikeljärvi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kellahden eteläinen tienhaara, Poikeljärvi. Onnettomuus.
13: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
16: On vaan yksi Jorma Uotinen. Vaan yksi, ei huono. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

Eeriniltä on elämälaina, kello on 8 minuuttia, eli 3 mitä mainioita. Torstaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa torstaita oot viettämässä. Zeinillä jatketaan. Tää on Die For Me.

0: Kello on 14 minuuttia yli iltapäivä kolmeen, kuuntelet Radiopodin iltapäivää ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Yle on tehnyt seurantajuttua tästä Porittajat-kampanjasta, joka on siis kerännyt tuolla somessa yli 4 miljoonaa katselukertaa tämän kesän aikana. Pori hankki kampanjan Joonas Nordmanilta ja Juuso Köppi-Kalliolta ilman kilpailutusta. 80 000 euroa oli budjetti tälle ja kaupunginjohtaja Lauri Inna perusteli ratkaisua kampanjan luonteella ja lain suomalla mahdollisuudella tehdä hankinta suoraan. Tekijät valittiin heidän osaamisensa, näkyvyytensä ja ainutlaatuisen konseptin vuoksi. Kallio ja Nordman ovat itse porilaistaustaisia ja ovat julkisuudessa tuoneet positiivisella tavalla esiin porilaisuuttaan ja porilaista huumoria. Myös viestintäjohtaja Minna Heikkilä sanoo, että kampanjaa aiotaan vielä jatkaa sekä somessa että katumainoksissa. Kesän aikana julkaistiin 6 pääjaksoa, minkä jälkeen konseptia on jatkettu ja jatketaan edelleenkin yksittäisillä sisällöillä ja meemivideoilla. Lady Gaga ja Bruno Mars, Down with the Smile.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile, 19 minuuttia yli 3 on kello. Mukavaa torstaista iltapäivää, Laura, sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. TikTokilta sankaritar kuullaan hetken kuluttua.
1: Radio Pori, liikennetiedote.
2: Tie 8, Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kellahden eteläinen tienhaara, Poikeljärvi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kellahden eteläinen tienhaara, Poikeljärvi. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

TikTok ja Sankaritar. Satakunnan hyvinvointialueen testauspiste Stoppi on avannut ovensa tuolla elokuun alussa. Siellä maksutonta ja ajanvarauksetonta palvelua tarjolla ja tarjotaan C-hepatiitti, B-hepatiitti ja HIV-testausta matalalla kynnyksellä. Ja myöskin toimintaa on tarkoitus sitten eri puolille Satakuntaa laajentaa. Virtasen Tarulla tuossa aamulähetyksen puolella vieraana piipahti C-hepatiitin eliminointi Satakunnassa -hankkeen projektipäällikkö Jenna Pentti. Palataan tuohon haastattelun Alex Warnin jälkeen. Tämä on Fever Dream.

0: Alex Roenilta soi Fever Dream. Satakunnan hyvinvointialueen testauspiste Stoppi avasi ovensa tässä Porin keskustassa elokuun alussa. Mikä on testauspiste Stoppi? Sitä aamulähetyksen puolella Virtasen Taru kysyi C-hepatiitin eliminointi Satakunnassa -hankkeen projektipäällikkö Jenna Pentiltä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
2: No, testauspiste Stoppi on testauspiste, johon saa tulla ihan matalalla kynnyksellä, eli tarkoittaa sitä, että ilman ajanvarausta, ilman mitään lähetettä, ja me testataan siellä C-hepatiitti, B-hepatiitti ja HIV, ja halutessaan myös annetaan sitten A- ja B-hepatiittiin vastaan rokote.
3: Mihin se liittyy tämä?
2: Se liittyy sosiaali- ja terveysministeriön myöntämään rahoitukseen, eli tämä on tämmöinen C-hepatiitin eliminaatio Satakunnassa -hanke.
3: Ja siihen on nyt sitten liitetty vähän muutakin kuin pelkkä C-hepatiitti siinä samalla.
2: Joo, siihen on otettu sitten pikatestiksi tämä B-hepatiitti ja HIV ja sitten nämä rokotteet.
3: Jenna, miksi tällainen testauspiste tarvitaan?
2: No, niin kuin tosiaan hankekin sanoo, niin tavoitteena on ihan tuolla WHO:n päässä asti se, että C-hepatiitti eliminoitaisiin vuoteen 2030 mennessä. Ja tekniikka ja lääkitys on kehittynyt sen verran, että nyt halutaan, että Satakunnassa testauksiin pääsee mahdollisimman helposti.
3: No, keitä tämä erityisesti palvelee?
2: No, tämä palvelee ihan kaikkia toki, mutta se, että ehkä sellaista ihmiskuntaa, joka ei välttämättä muuten ole missään palveluiden piirissä ja pohtii, on saattanut pohtia jo vuosia, että tällainen testi olisi ehkä tarpeellista ottaa, niin tosiaan se, että meillä ei tarvitse mitään lähetettä, niin tekee siitä tosi helppoa.
3: No, tämä on siis matalan kynnyksen palvelu, helppo tulla. Onko palvelu löydetty hyvin?
2: On. Et me nyt ihan tällainen virallisesti tiedotettiin asiasta näin, että ollaan avattu elokuun alussa, mutta tuolla jo kevään ja alkukesän korvilla testailtiin ja lähes Satakunta ollaan Satakunnassa testattu.
3: C- ja B-hepatiitti ja HIV-testit on ne testit, mitä siellä siis otetaan, niin kuinka kauan esimerkiksi tulosten saaminen sitten kestää?
2: No, HIV-testin tuloksen saa heti siinä odotellessa, siinä ei montaa minuuttia mene, ja B-hepatiittitestissä kestää 1,5 tuntia ja C-hepatiittitestin tulos tulee sitten tunnissa, ja se on tosiaan ihan tämmöinen laboratoriotasoinen vastaus, tämä C-hepatiitti.
3: Napataanko se ihan sormen päästä vaan?
2: Ihan sormen päästä, että ei tosiaan tarvitse varata aikaa laboratorioon ja mennä sinne ja antaa suoniverinäytettä ja napataan ihan sormen päästä ja kaikki tulee, kaikki testit siitä samasta.
3: Se on kätevää. No, C-hepatiittista vielä, kun se nyt oli tässä pohjasyynä myöskin tälle projektille, niin mikä esimerkiksi tämän C-hepatiitin tilanne täällä Satakunnassa tällä hetkellä on?
2: No, viime vuosina on vuosittain aika tasaisesti semmoista 30-60 tapausta vuodessa Satakunnan alueella todettu, mutta et oletetaan, että mahdollisesti kyllä enemmänkin heitä olisi, kun vaan saadaan ihmiset testattavaksi.
3: No, millainen tauti tämä C-hepatiitti sitten on? Millaiset oireet on? Miten se tarttuu?
2: No, C-hepatiitti on siitä katala, että tai se ei niinku oirehdi kovinkaan herkästi. Eli saattaa mennä vuosia niin, että ihminen ei tiedä kantavansa C-hepatiittia.
3: Ja sen voi sitten tietämättään tartuttaa eteenpäin.
2: Tartuttaa eteenpäin, kyllä, joo.
3: No, kuinka iso merkitys on sillä, että nämä tartunnat tosiaan saataisiin kiinni mahdollisimman pian?
2: Sillä on suuri merkitys, että siinä sitten 10-20 vuoden sisällä maksa oirehtii siellä hiljaisesti ja saattaa edetä maksakirroosiin ja jopa maksasyöpään.
3: No niin, loppuun vielä. Toivotaan, että porukka löytää testauspiste Stopin ja löytää muuten vielä paremmin. Kerro vielä tarkkaan, mistä tuosta Porin keskustasta paikka löytyy.
2: Eli Antinkatu 21A siinä Antinkadun ja Liisankadun risteyksessä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Viiviltä soi USA kellon 4:20. Mukavaa torstaista iltapäivää. Tammisella on täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa tätä varsin harmaata torstai-iltapäivää oot viettämässä. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä. Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
2: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
3: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
6: RAYO.
11: Paljon

0: Cindy Loperilta soi Girls Just Wanna Have Fun, kun kello on 14 minuuttia vajaan 4. Mukavaa torstaita. Tänään on ollut päivä, jota moni on odottanut viime elokuusta asti, mukaan lukien meikäläinen. Nimittäin Arttu Tuomisen Kide-trilogian toinen osa Hydra on tänään julkaistu. Ensimmäinen osa Alec aika lailla tasan vuosi sitten julkaistiin sen saman tien. Kävin kirjakaupasta nappaamassa ja saman tien luin ja muistan, kuinka ne viimeiset parikymmentä sivua luin. Pasilan rautatieasemalla, koska en vaan pystynyt lopettaa sitä kirjan lukemista, eli odotan kyllä todellakin innolla sitä, että saan käsiini tämän teoksen. Arttu Tuominen kävi meikäläisen jututettavana aiemmin tänään iltapäivällä, ja 4 uutisten jälkeen jututetaan sitten dekkarista. Et mikä fiilis, kun jälleen uusi kirja on uunista ulos tullut?
1: Radio Pori.

0: Kolmannelta naiselta lautalla kelloon kuutta vaille 4 mukavaa torstaista iltapäivää. Barbara Streisandin kautta mennään tasatunnin uutisiin ja sen jälkeen jututetaan kirjailija Arttu Tuomista tänään julkaistun Hydra-teoksen puitteissa. Tämä on Woman in Love.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
4: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
3: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on. Ja vaaroja.
4: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
3: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
4: No ilmankos.
5: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue Kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Syyttäjä on nostanut syytteitä jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä Uudellamaalla. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Syytetty on esitutkinnassa kiistänyt syyllisyytensä. Pohjois-Korea laukaisi tänään ammuksia, joita epäillään ballistisiksi ohjuksiksi. Asiasta kertoo Etelä-Korean asevoimat. Asevoimien edustajan mukaan Pohjois-Koreasta laukaistuja lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia havaittiin noin 10. Alueella on käynnissä Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset. Pohjois-Korea uhittelee usein tekemällä ohjuslaukaisuja, ja lukuisat ohjuskokeet ovat ajoittuneet Etelä-Korean ja sen liittolaisten yhteisten sotaharjoitusten tai merkittävien valtiovierailujen yhteyteen. Raakaöljyn barrelihinnat ovat lähteneet tänään jälleen kiipeämään ylöspäin. Hinnat ovat nousseet noin 2,5%. Suomen aikaa iltapäivällä raakaöljyn Brent-laadun hinta oli lähes $94 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta kävi jopa noin $88. Öljyn hinta lähti nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Suomen aikaa yöllä julistavansa taloudellisen sodan Irania vastaan. Trump ei täsmentänyt, tarkoittaako tämä esimerkiksi uusia pakotteita.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
13: Sää on tänään melko pilvinen, mutta poutainen. Tässä vielä iltapäivän tunteina aurinkokin voi pilkahdella, mutta ilta on sitten ihan pilvinen. Lämpötila 17 asteessa ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
8: Radio Pori. Liikennetiedote.
14: Tie 8. Pori. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kellahden eteläinen tienhaara, Poikeljärvi. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Kellahden eteläinen tienhaara, Poikeljärvi. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
8: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

Celine Dionilta soi I Drove All Night, kun kello on 8:08. Hyvää torstaista iltapäivää. Tänään on julkaistu Arttu Tuomisen Kide-trilogian toinen osa nimeltä Hydra. Siitä jatketaan Rokseten ja Olli Halosen jälkeen Arttu Tuomisen kanssa. Tämä on vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Roksetelta soi It Must Have Been Laavaporilaisdekkaristi Arttu Tuomisen Kide-trilogian toinen osa Hydra on julkaistu tänään. Mikä fiilis? Sitä kysytään seuraavaksi Tuomiselta itseltään.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Torstaita mennään ja tänään julkaisupäivä. Hydra näkee päivänvalon. Arttu Tuominen studiossa. Mukavaa aamupäivää.
2: Kiitoksia.
0: Hei, tämä on jo lähestulkoon siis joka elokuinen perinne, että uutta kirjaa julkaistaan. Ensin tietysti Delta-sarjaa ja nyt sitten Kide-trilogiaa. Niin tottuuko tähän julkaisupäivien jännitykseen vai mikä se fiilis on?
3: No, kumpa tottuisikin, että kyllä se vaan niin kuin pahenee vuosi vuodelta, että silloin kun esikoiskirja julkaistiin, niin kukahan ei odottanut yhtään mitään eikä ollut mitään paineitakaan, mutta nyt niitä paineita tulee, koska lukijapalautteet tavallaan niin kuin kehottaa, että ei saa lopata missään nimessä ja kohtahan se nähdään sitten kirja tänään ulkona.
0: No aika hyviä kommentteja kyllä kirjasta on jo tuolla somessa näkynyt, ja siis trilogian eka osa Alex sai hurjan hyvän vastaanoton, niin nostaako tämä myöskin sit paineita?
3: Nostaa, kyllä se nostaa tietysti ja sehän oli silleen niin kuin mun myydyin kirjani vielä ja kyllä mä toivoisin, että tämä on ainakin yhtä hyvä, jos ei parempi.
0: Ja siinä kohtaa, kun ykkösosa on julkaistu, niin sulla tietysti on tämä kakkososa ollut jo varsin pitkällä, niin onko se tavallaan helpotus, että vielä siinä vaiheessa ei ole niitä lukijoiden kommentteja siitä ekasta osasta?
3: Tuo oli hyvä kysymys. Kyllä se varmaan vähän niin kuin helpottaa sitä, ja nythän mä parhaillaan kirjoitan sitten sen trilogian niin kuin viimeistä osaa, ja ei ne paineet niin kuin ainakaan vähene sen kirjoittamiseen nyt, kun tämä tulee tänään ulos.
0: No, sä oot myöskin siis reissannut nyt ympäri Eurooppaa, paitsi tietysti oot tehnyt tutkimusta näitä teoksia varten, mutta myöskin ihan sit kirjailijavierailuja ollut ympäriinsä, niin miltä vastaanotto tuolla Euroopassa on tuntunut, ja mistä siellä keskustelet lukijoiden kanssa?
3: No, se on niin kuin tosi mielenkiintoista päästä puhumaan Suomesta ja suomalaisuudesta ja suomalaisesta kirjallisuudesta niin kuin ulkomaalaisille lukijoille. Ja kyllähän se niin kuin hämmentävää on, että joku tälläkin hetkellä jossain päin maailmaa saattaa lukea mun kirjaa ja jonkinnäköistä Suomi-kuvaa siinäkin sitten luodaan ja Pori-kuvaa myös.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Laitetaan Pinkiltä Runaway soimaan ja sen jälkeen jatketaan vielä tarkemmin Arttu Tuomisen kanssa näistä Hydran teemoista.

0: Pinkiltä Runaway Art Tuominen piipahti studiossa aiemmin tänään ja juteltiin totta kai tänään julkaistusta Kide-trilogian kakkososasta Hydrasta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Hydra julkaistaan tänään torstaina tätä kuvataan maailmanluokan jännäriksi. Ja ympäri maailmaa ollaankin. Helsinki, Pariisi ja myöskin kokaiinifarmilla Kolumbiassa. Niin miten tämä Hydran maailma rakentuu?
2: No Hydrahan on tämmöinen kreikkalais-roomalainen niin kuin mytologinen peto, jolla oli niin kuin monta päätä ja jos löyt yhden pään poikki, niin kasvoi kaksi tilalle ja se on tämmöinen huumeiden niin kuin symboli tai huumekaupan symboli, että tavallaan se on niin kuin mahdoton vihollinen voittaa. Ja nämä eri tarinalinjat, jotka sijoittuu tuonne Pariisiin, Helsinkiin, Kolumbiaankin, niin ne on niin kuin tavallaan niitä Hydran päitä. Ja mä haluan näyttää, että sen niin kuin kaikki lonkerot, että millainen peto siellä niin kuin poliisilla on vastassa.
0: No missä teemoissa liikutaan siis kansainvälisessä huumebisneksessä ilmeisesti?
2: Kyllä, joo. Tämä ensimmäinen osa Alekhan käsittelee samoja teemoja. Silloin oltiin niin kuin pienessä Sallan kylässä, jonne yksi Hydran lonkero myöskin ulottuu. Ja nyt mä haluan näyttää enemmän sitten niin kuin sitä kokonaisuutta, että mistä ne huumeet niin kuin loppujen lopuksi Suomeenkin päätyy ja joku joskus sanoi sellaisen, että kokaiini on lumenvalkosta ja se on tällaisten vähän niin kuin parempien ihmisten niin kuin bilehuume, että sen pitäisi olla niin kuin verenpunasta. Ja ihan sen takia, että se matka sieltä Etelä-Amerikan viljelyksiltä käyttäjille, niin se on täynnä niin kuin verta ja ruumiita.
0: No tuttuja hahmojakin tietysti, kun trilogiasta on kyse, ainakin Liinan tarina tässä kakkososassa jatkuu ja sisko Julian ilmeisesti myöskin.
2: Kyllä, eli Liinahan oli siinä Alekissa 14-vuotias nuorukainen ja tässähän on semmoinen 50-vuotias keski-ikäinen nainen, joka työskentelee Alepan kassalla ja hänen siskonsa Julia on sitten 15 vuotta nuorempi. Et esikoisosassa hän oli vielä mahassa äidinsä vatsassa ja nyt sitten päästään tutustumaan myöskin, että millainen ihminen sieltä sitten niinku kuoriutu.
0: Eli melkoinen aikahyppy tässä myöskin siis tehdään.
2: Joo, kyllä tässä niin kuin mennään ajassa eteenpäin ja sitten tulee vielä yksi osa, missä toivottavasti saan kaiken niin kuin koottua yhteen.
0: Hei, tänään oot tästä lähdössä Helsinkiin taiteiden yöhön. Kiinnitin huomiota, että ainakin dekkaristi Elina Backmanin kanssa keskustelet siellä suomalaisessa kirjakaupassa. Mitä sä Arto, että minkälainen suomalainen dekkarigenre tällä hetkellä on? Miten suomalainen dekkari voi?
2: Voi oikein hyvin ja todella laadukas ja monipuolinen, että sieltä löytyy ihan varmasti kaikille kaikkea, että on niitä kousidekkareita, jos sitä väkivaltaa on hyvin vähän, on mysteeridekkareita ja sitten on toimintatrillereitä ja sitten on vähän raaempaa. Ja se on niin kuin mun mielestä kansainvälistä tasoa, niin kuin ihan huipputasoa, että turhaan me niin kuin väheksytään itseämme, että ruotsalaiset ja norjalaiset tekee sen paremmin. Että kyllä me ollaan tultu sieltä takamatkalta ja ollaan menty ehkä ohikin.
0: No true crime pitää tietysti pintansa edelleenkin, ehkä se korkein huuma on siinä takana päin, mutta kuitenkin true crimeista on tullut ihan semmoista jotenkin valtavirta viihdettä, niin ajatteletko, että sillä on ollut joku vaikutus myöskin sitten fiktion suosion nousu?
2: Kyllä varmaan on ja sitten varmaan myöskin nämä suoratoistopalvelut, joiden kautta tosi helppo niin kun nauttia tarinoista. Ne on saatavilla ja sun ei tarvitse niinku tavallaan parkkeerata edes mihinkään sohvan nurkkaan, vaan sä voit ajaa autolla tai leikata nurmikkoa, tehdä ihan mitä vaan ja tavallaan nauttia siitä tarinasta myös.
0: No nyt jos julkaisupäivänä vielä Hydraan palataan, niin toimiiko Hydra myös ihan itsenäisenä vai onko sitten kuitenkin parempi, että on lukenut se Alekin ensin?
2: Toimii täysin itsenäisenä. Tässähän tosiaan toi aikahyppy on aikamoinen ja aika vähän tässä niin kuin kerrotaan, mitä tapahtui siellä niin kuin esikoisosassa, mutta kyllä niillä semmoinen linkki tietysti on, että jos haluat aloittaa alusta, niin aloita Alekista ja mene sitten Hydraan, mutta ei missään nimessä ole väärin ottaa tämä ensiksi käteen.
1: Radio Pori. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. ihminen! Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
7: Jipe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Radio Pori.

Ella Langlilta soi tässä Choosing Texas, kello on reipas 4:30, mukavaa torstaita. Porin Mäntyluodon telakalla on työn alla tai tulossa tuotantoon 4 jäänmurtajaa. Eilen hän uutisoitiin uusimmasta tilauksesta. Väylävirasto valitsi Davie-konsernin rakentamaan Suomen uutta Aino jäänmurtajaa ja Helsingissä ja Porissa sitten tämä jäänmurtaja ensi vuodesta alkaen rakennetaan. Satship Building Oy:n toimitusjohtaja Niko Suomella kertoo Satakunnan Kansalle, että tuonne Mäntyluotoon palkataan loppuvuoden aikana ainakin 20 uutta työntekijää. Siellä yhtiön henkilöstömäärän on tarkoitus nousta nykyisestä noin 150 noin 250 työntekijään ensi vuoden loppuun mennessä. Eli töitä todellakin on sitten tarjolla. Kasvun pullonkaulaksi voi kylläkin sitten muodostua tämä työvoiman saatavuus. Tähän asti Satship Building on löytänyt tarvitsemansa työntekijät, mutta rekrytoinnissa on myöskin sitten alueellinen haaste ja toimitusjohtaja kertoo siitä, että Suomessa on kyllä osaavia tekijöitä, mutta kohtaanto-ongelma on olemassa, eli maantieteellisesti vähän väärissä paikoissa sitten nämä tekijät on, ja totta kai toivotaan, että tämä pitkä tilauskanta rohkaisee työntekijöitä hakeutumaan Mäntyluotoon nykyistä kauempaa. Porissa rakennettavista jäänmurtajista uusin, eli tämä Aino, eroaa kolmesta muusta parillakin tavalla. Se on muita pienempi ja ennen kaikkea se on ihan eri tehtävään optimoitu jäänmurtaja, eli se on suunniteltu Suomen talvimeren kulkuun, kun sitten taas tämä kanadalainen Polar Max ja amerikkalaiset ASC on tarkoitettu vaativiin arktisiin operaatioihin. Kuitenkaan työt sinänsä ei olennaisesti sitten eroa toisistaan, mutta työtä olisi sitten taas tekijöille tuolla Mäntyluodon telakalla. Mä oon Smithiä ja Men at Workia. Tää on Down Under.

0: dance, we can dance all night.
1: Mä oon Smithiltä, nice to meet you, kello on 19:05. Mukavaa torstaista iltapäivää. Laura, sun seurana vielä tuommoinen 1,5 tuntia suurin piirtein kello 18 saakka. Nickelbackiltä, How You Remind Me.

0: nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song Pof Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulttuurhyset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulttuurhyset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä.

0: astunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Radio Pori.

0: Nickelback iltasoi How You Remind Me ensi viikon lauantaina, kun viimeistä elokuista viikonloppua vietetään. On luvassa toki venetsialaiset, mutta myöskin tunnelmallinen loppukesän lauluilta tuolla Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla. Radio Pori ja Fiini yhteistyössä tämän iloisen rapujuhlatunnelmaisen yhteislauluillan järjestäjälaulattajana totta kai Teemu Niemelä. Lauletaan tuttuja lauluja molemmilla kotimaisilla ja mukaan mahtuu myöskin snapsilauluja, niin nekin on sitten treenattu, kun alkaa rapujuhlakausi olla kuumimmillaan. Voit varmistaa paikkasi hyvinkin huokeaan 4,5 euron hintaan tuolla kulturhuset.fiini.fi-sivustolla ja siellä kattoterassilla myöskin Blåbär by Huiko palvelee ihan koko illan ajan ja myöskin tuohon lipun kylkeen voi samantien ennakkoon tällaisia cocktailpaloja ostaa. Ne sitten sisältää myöskin tuon sisäänpääsyn lauluiltaan. Eli 4,5 euroa on hinta tähän yhteislaulutilaisuuteen tuolla Fiinin kattoterassilla.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Sheriltä soi tässä Believe, kello lähestyy 5 sen verran ukavasti, että laitetaan Joe Cockerilta Unchain My Heart ja STT ja Radio Porin uutisia sen jälkeen.
1: Radio Pori.

0: Huila, miten voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti, asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Lapsensa Syyriaan vuonna 2014 vienyttä naista vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan äiti vei lapsensa terroristijärjestö ISISin hallinnoimille alueille. Epäilyt rikokset ajoittuvat vuosille 2014, 2021 ja 2014, 2024. Lapset olivat osan tapahtuma-ajasta alaikäisiä. Rikoksista epäilty nainen on kiistänyt teot. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Kongon demokraattiseen tasavaltaan lähetetään 70 000 annosta Ebola-rokotetta, kertoo YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO. Rokote tehoaa yleisesti Ebolaan, mutta ei viruksen siihen muunnokseen, joka leviää Kongossa. WHO:n asiantuntijoiden mukaan eläinkokeet ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että rokote saattaa antaa jonkinlaista suojaa myös Kongossa leviävää varianttia vastaan. Kongossa leviävää Ebolan muunnosta vastaan ei toistaiseksi ole rokotetta tai toimivaa erityislääkitystä. Belgian itäosassa sijaitsevassa Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa riehunut maastopalo on saatu hallintaan, kertovat viranomaiset tänään. Alueelle iski eilen raju ukkoskuuro, joka helpotti maaperän kuivuutta ja vähensi riskiä palon uudesta leviämisestä. Viranomaisten mukaan paloalueen ympärille on saatu rakennettua tilapäinen väylä, joka helpottaa sammutustyötä. Viikko sitten roihahtanut palo levisi yli 3000 hehtaarin alueelle.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää.
9: Sää jatkuu tänään pilvisenä aina tonne iltaan saakka ja noin 16 asteessa on lämpötila. Yöllä alimmillaan lämpötila käy 9 asteessa. Aamu sitten valkenee sumuisena aamupäivällä. Tuommoista melko selkeää ja poutaista, mutta iltaa kohden pilvistyy ja myöskin huomisiltapäivänä sateita on sitten luvassa. Parissakymmenessä asteessa ylimmillään lämpötila huomenna ja lisäksi heikkoa etelän puolesta tuulta.
10: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Pandoralta Sense of Time, mukavaa torstaista myöhäistä iltapäivää alkavaa iltaa. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Queenia ja Aliisa Syrjää musiikissa. Tää on Sydän on rikki.

Queenilta soi tässä I Want It All, mukavaa torstaista iltapäivää. Porin keskustassa on pian kaksi tasa-arvoista risteystä vähemmän. Porihan on tällainen tasa-arvoisten risteysten kaupunki, jossa on myöskin yksisuuntaisten katujen kaupunki, mutta nyt sitten pariin tasa-arvoiseen risteykseen tässä keskustassa niille sanotaan hyvästit, nimittäin Valtakadulla ja Antinkadun ja Yrjönkadun risteykset. Ne on tällä hetkellä hyvin vilkkaat tasa-arvoiset risteykset ja liikennevaloja näihin nyt suunnitellaan. Liikennevalot piti asentaa jo ensi vuonna, mutta uusimpien suunnitelmien mukaan valot saadaan asennettua vuonna 2028. Ekana uudet liikennevalot tulee Valtakadun ja Yrjönkadun risteykseen ja viereisen korttelin risteys sitten siihen laitetaan liikennevalot myöhemmin. Kaupungin liikennevalo vastaava Pasi Haapasalo kertoo Ylelle, että laitamme ensin risteyksen, joka on lähellä toista valoristeystä, Valtakadun ja Isolinnan kadun risteystä, että se on paljon järkevämpää. Michael Schulte ja Riebä, Waterfall.

0: Renex Wish You Were Here. Lähitulevaisuudessa pari Porin keskustaan tasa-arvoista risteystä saa liikennevalot, kun vuonna 2028 Valtakadun ja Antinkadun risteykseen tulee valot ja sitten siihen viereiseen risteykseen, eli Valtakadun ja Yrjönkadun risteykseen saadaan sitten myöskin liikennevalot. Nämä on tietenkin siis valtavan vilkkaita tasa-arvoisia risteyksiä, jostain syystä etenkin tuo Valtakadun ja Antinkadun risteys, niin siinä joutuu usein kyllä odottelemaan ja jotenkin se aiheuttaa todella paljon hämmennystä kuljettajissa, niin ehkä on ihan hyvä, että näihin kahteen risteykseen saadaan sitten liikennevalot, niin ei tarvitse kenenkään sitten pohtia, että kuka saa ajaa ja mistä ja kenenkä vuoro.
1: Radio Pori.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
6: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
7: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
6: Siellä on sisällä jyvän palasia.
7: No siksi se on limpun verran parempaa.
8: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
9: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
10: Jeepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kaukualta soi 10 000 tuntia Radioporin aamussa tänään. Taru Virtanen ja Saine jutteli siitä, miten nuoret näkee tällä hetkellä tulevaisuuden ja miten itse omassa nuoruudessaan Tarut tulevaisuuden näki. Palataan tuohon Rockwellin jälkeen. Tämä on Somebody's Watching Me.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Aurinkoista torstaita, Taru.
2: Hyvää torstaita.
1: Minkälaisia on ollut sulla, kun sä oot ollut alle 18-vuotias tai siinä täysikäisyyden kynnyksellä, niin minkälaisena sä oot nähnyt sun tulevaisuuden silloin?
2: No kun muistais tarkasti, mutta sen mä muistan, että ei, että me ollaan saatu elää sellainen nuoruus, että ei ole niin paljon ollut sellaista huolta huomisesta. Että on jotenkin luottanut siihen, että kun mä hoidan hommani kunnolla ja käyn sen koulun sitten, mitä sillä hetkellä on meneillään, niin että kyllä sitten niin kuin maailma kantaa. Että jotenkin on ollut semmoinen tosi luottavainen fiilis, että sen paikkansa löytää ja toki on ollut unelmia ja sellaista, niin kuin, että ehkä niin on enemmän unelmoinut siitä, että sitten saisi sen vakituisen työpaikan. Se oli meidän nuoruudessa kova juttu, kun sai ensimmäisen vakituisen työpaikan. Ja se johtui varmaan tuosta lamasta. Että se oli niin tyypillistä sitten, että ne työt olivat jossain kohtaa sitten niin omilla vanhemmillakin ehkä kiven alla. Niin sitten se vakituinen työpaikka oli niin ihan lottovoitto. Mutta en mäkään niin paljon niin miettinyt, että niin kuin esimerkiksi mitä sitten näin, että jotenkin ajattelee, että no, että mä menen nyt kouluun ja suoritan tämän ja varmasti jotain sitten urkenee. Ja sitten, että kunhan siitä työstä sitten vaan pitäisi, niin olisi tosi plussaa ja kivaa. Mutta mä luulen, että tämän päivän nuorilla kyllä ne paineet on kasvanut aika paljon, että jos miettii esimerkiksi ihan tätä maailman tilannetta, niin ja uutisointia ja mitä paineita some tuo tullessaan ja noin poispäin, niin on onnellinen, että on saanut elää tuon niin kuin ysärinuoruuden.
1: Kyllä, ja niin kuin paineita tulee tietysti monella tapaa sieltä maailmantilanteesta ja työpaikkojen saamisesta, mutta myös tämmöinen, niin kuin mistä nyt ollaan miljoona kertaa puhuttu, niin paineita tulee paljon muualtakin, ikään kuin heittomerkeissä vähäpätösemmistäkin asioista. Sosiaalinen media tuo hirveästi kaikennäköisiä paineita, mitkä ei välttämättä tarttisi tuoda,
2: niin, mutta pitäisi tietää kovin ajoissa nyt sitten, mikä sinusta tulee isona ja sitten vielä spesifioida se niin kuin jotenkin itsensä sen ympärille niin kuin hyvin voimakkaasti, että jotenkin soisi, että kun todennäköisesti meidän nuoret, niin kyllä he tulevat tekemään monia eri juttuja ja todennäköisesti kouluttautumaan moneen kertaan uudelleen, että sitä mitä omille nuorille niin koitan sanoa, että ei tarvitse tietää, että kunhan tekee sen hetkisen asian kunnolla ja sitten sitä kautta sitten taas mennään eteenpäin, että kun ei voi tulevaisuudesta tietää, että mitä siellä odottaa. Ei kaikilla ole niin selvää se, että minusta tulee palomies tai lääkäri tai sairaanhoitaja tai mitä ikinäkään.
1: Eikä tarvi olla.
2: Ei tarvi, eikä me edes tiedetä tulevaisuuden ammattinimikkeistä varmasti yhtään mitään.
1: No ei todella. Ja tässä on nyt tosiaan taustalla se, että me naiset oli käynyt haastattelemassa näitä alle 18-vuotiaita videolle. Ja siis suurimmalla osalla siellä nuorista ikään kuin se oma tulevaisuus, he sanoivat, että valoisalta näyttää ja on opiskelusuunnitelmia. Mutta sitten nimenomaan nämä huolet, niin kuin sanoit, niin opiskelupaikka, maailmantilanne ja myöskin ilmasto. Mm. Ilmastohuolet on sellaisia, että en mä muista silloin itse.
2: Ei, me ei ole tarvinnut vielä miettiä.
1: Ei todellakaan. Itse haaveilin silloin, että minä menen lukioon ja kouluttaudun ja sit mä teen lapsetkin alle 30-vuotiaana. En kyllä yhtään tehnyt alle 30-vuotiaana, mutta siitä mä silloin haaveilin.
2: Joo, sama juttu.
1: Mutta ei se aina mene tietysti silleen kuin suunnittelee.
2: Ei mene, ja vois kuvitella, että sit tämän päivän nuorilla ne haaveet myös aika tavallisia kuitenkin varmasti ovat, että kunhan nyt kaikki käy hyvin, niin tämäkin on varmaan vähän vääristynyt ehkä tämä somemaailma ja muu tekee sen, että ihmiset ajattelee, että nyt odotetaan jotenkin enemmän tai liikoja asioista.
1: Niin, toi on muuten hyvä huomio.
0: Tapahtui Radioporin aamussa.

ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla.

0: 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulttuurhuset Fiini. Velkommen! Yhteistyössä Fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Trollilta Jimmy Dean, kello lähestyy 18 ja näin ollen Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta. Toivotan mukavat torstain jatkot ja itse asiassa me kuullaan sit heti aamulla uudelleen nimittäin 7:00 täällä skarppina sua perjantaihin herättelemässä. Eli mukavat illan jatkot ja huomisaamuun. Moi!

0: Nimittäin se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jeppe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin. Joo.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilla levinnyt tuhkarokon tartuntarypäs laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin Urkult-festivaalin osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Sairastuneiden joukossa on yksi suuren Göteborgissa sijaitsevan lukion oppilas, joka on ollut kuluvalla viikolla koulussa. Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti. Raakaöljyn barrelihinnat ovat lähteneet tänään jälleen kiipeämään ylöspäin. Hinnat ovat nousseet noin 2,5%. Suomen aikaa iltapäivällä raakaöljyn Brent-laadun hinta oli lähes $94 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta kävi jopa noin $88. Öljyn hinta lähti nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Suomen aikaa yöllä julistavansa taloudellisen sodan Irania vastaan. Trump ei täsmentänyt, tarkoittaako tämä esimerkiksi uusia pakotteita.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää.
16: Torstai-ilta jatkuu pilvisenä, mutta kuitenkin poutaisena. Tuommoinen 15 astetta on lämmintä vielä illalla ja heikkoa lounaistuulta. Huominen perjantai käynnistyy sumuisena. Tuossa puolilta päivin on ihan tuommoista kohtalaisen selkeää ja poutaista, mutta illalla sitten huomenna satelee. Lämpötila ylimmillään huomenna parissa kymmenessä asteessa ja heikkoa etelän puoleista tuulta.
7: Radio Pori.

0: kaukoisen.
1: Radio Pori.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Poro kylä leipomo, miten voipi auttaa?
6: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
6: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
6: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
6: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
6: Minä syön ne kaikki.
7: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
8: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Miksi just Olefit Ulvila?
11: Täällä on mukava henkilökunta.
12: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
13: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
14: Satakunnan siistein sali.
15: Täällä lepää sielu ja silmä.
10: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on kylmä allas.
3: Suomen paras kuntosali.
4: Täällä on hyvä happi.
5: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
2: Ja ihan mahtava paikka.
5: Täällä on positiivinen meininki.
2: Tää on viimeisen päällä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
8: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Lapsensa Syyriaan vuonna 2014 vienyttä naista vastaan on nostettu syytteet 2 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan äiti vei lapsensa terroristijärjestö ISISin hallinnoimille alueille. Epäilyt rikokset ajoittuvat vuosille 2014-2021 ja 2014-2024. Lapset olivat osan tapahtuma-ajasta alaikäisiä. Rikoksista epäilty nainen on kiistänyt teot. Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo Keskisuomalainen. Lähes 100 vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilla levinnyt tuhkarokon tartuntarypäs laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin Urkult-festivaalin osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Sairastuneiden joukossa on yksi suuren Göteborgissa sijaitsevan lukion oppilas, joka on ollut kuluvalla viikolla koulussa. Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti. Kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea Euroopan migreenipäivänä, jota vietetään syyskuun 12. päivä. Valaistuksella tehdään näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoitetaan tukea migreenin kanssa kamppaileville. Mukana ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tontit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous. Migreeni on maailman yleisin neurologinen sairaus. Suomen migreeniyhdistyksen mukaan se koskettaa Suomessa arviolta 850 000 ihmistä, eli noin 15% väestöstä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Pori. Liikennetiedote.
11: Tie 8. Pori. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kellahden eteläinen tienhaara, Poikeljärvi. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Kellahden eteläinen tienhaara, Oikeljärvi. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
10: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Mikko.
1: Ja Mira tässä, moi.
0: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Kotihoito 100. Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: Express.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bufeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
4: Satakunnan siistein sali.
5: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
11: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
10: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
12: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika Porilaiseen, hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
3: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin. Porin Puinnin tielle.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Kongon demokraattiseen tasavaltaan lähetetään 70 000 annosta Ebola-rokotetta, kertoo YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO. Rokote tehoaa yleisesti Ebolaan, mutta ei viruksen siihen muunnokseen, joka leviää Kongossa. WHO:n asiantuntijoiden mukaan eläinkokeet ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että rokote saattaa antaa jonkinlaista suojaa myös Kongossa leviävää varianttia vastaan. Kongossa leviävää Ebolan muunnosta vastaan ei toistaiseksi ole rokotetta tai toimivaa erityislääkitystä. Belgian itäosassa sijaitsevassa Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa riehunut maastopalo on saatu hallintaan, kertoivat viranomaiset tänään. Alueelle iski eilen raju ukkoskuuro, joka helpotti maaperän kuivuutta ja vähensi riskiä palon uudesta leviämisestä. Viranomaisten mukaan paloalueen ympärille on saatu rakennettua tilapäinen väylä, joka helpottaa sammutustyötä. Viikko sitten roihahtanut palo levisi yli 3000 hehtaarin alueelle.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kuuntelet Radio Poria.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa, Otsolaan.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
8: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Miksi just Olefit Ulvila?
11: Täällä on kylmä allas.
12: Suomen paras kuntosali.
13: Täällä on hyvä happi.
14: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
15: Ja ihan mahtava paikka.
14: Täällä on positiivinen meininki.
16: Tää on viimeisen päällä.
10: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
6: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
7: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
8: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään. Pienkone upposi laskeutumisen yhteydessä järveen Pieksämäellä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Kyseinen lentokone oli vesitaso, joka tuntemattomasta syystä upposi, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, jonka sivulliset kävivät pelastamassa veneellä järven keskeltä. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen iltakahdeksaa. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Belgiaan on saatu uusi kuninkaallinen. Entinen autokauppias Clement van den Kerkhove on virallisesti tunnustettu prinssiksi. Belgian kuninkaan 62-vuotias pikkuveli Laurent on tunnustanut olevansa van den Kerkhoven isä. Nyt 26-vuotias Clement syntyi suhteesta näyttelijä ja laulaja Wendy Van Vantenin kanssa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Paikallinen. Radio Pori.

0: Puhuilo, miten voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti, asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomessa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella, kertoo puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo viestipalvelu X:ssä, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilla levinnyt tuhkarokon tartuntarypäs laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin Urkult-festivaalin osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Sairastuneiden joukossa on yksi suuren Göteborgissa sijaitsevan lukion oppilas, joka on ollut kuluvalla viikolla koulussa. Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuodenvaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ja Mira tässä moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
0: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Onnea kaalimato.com.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lopulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kuuntelet Radio Poria.

0: Radiopori.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No, onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No, siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
2: No, ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Helsingin yliopisto kertoo STT:lle pitävänsä alkuperäistä päätöstä edelleen lainvastaisena. Helsingin Sanomien mukaan myös Itä-Suomen yliopisto on aiemmin kertonut olevansa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen. Avoimien työpaikkojen määrän pitkä lasku on pysähtynyt, kertoo Tilastokeskus. Suurin muutos näkyy rakentamisen toimialalla, jossa työpaikkoja on tarjolla noin 1400 enemmän kuin vuosi sitten. Vielä ei voida kuitenkaan puhua varsinaisesta käänteestä, koska muutos on niin pieni, että se voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Avoimien työpaikkojen määrä on edelleen hyvin matalalla tasolla, kun sitä tarkastellaan pitkällä aikavälillä.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Hiihtäjien eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Paljon onnea vaan.
1: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Syyttäjä on nostanut syytteitä jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä Uudellamaalla. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Syytetty on esitutkinnassa kiistänyt syyllisyytensä.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Ai, Kääriä.
3: Ai, Bess.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, okay, let's go.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue Kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo Keskisuomalainen. Lähes 100 vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Lapsensa Syyriaan vuonna 2014 vienyttä naista vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan äiti vei lapsensa terroristijärjestö ISISin hallinnoimille alueille. Epäilyt rikokset ajoittuvat vuosille 2014, 2021 ja 2014, 2024. Lapset olivat osan tapahtuma-ajasta alaikäisiä. Rikoksista epäilty nainen on kiistänyt teot. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Alimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.